0: Добро утро.
1: Гутен морган. Доле е антена, антенин зајтрак се почаст пребуја и треба е тале зајтрак поест, Матицин Каја се
0: ja, туки. Ја, 4 минутке до 6 их е, јас мам по своја космиче же проправлене, тако да зајтрак бо, ампак сам за ме.
1: Добар тек, да се
0: настави.
2: По мисту на електрико и на далше поти брез компромисал. Нови BMW X1. Приклучни хибриди же од 38 900 евро. Спознајте га у салону BMW Autovalis у Лјубјани. Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Po nedeljskem referendumu ministrica Mateja Ribič napoveduje prenovo socialnih pomoči in drugih prejemkov. Po delnih izidih je večina podprla predlog, da bi morali za delo sposobni prejemniki socialne pomoči opravljati družbeno koristno delo, če za to nimajo objektivnih ovir. Ministrica je včeraj napovedala takojšen začetek priprave reforme. Referendum je bil posvetovalen, zato glasovanje samo še ne uvaja novih pogojev za prejemanje pomoči. Boris Mijić je po besedah predsednika Resnice Zorana Stevanović včeraj vložil odstopno izjavo in se odpovedal poslanskemu položaju. Stranka ga je pred tem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitke o dolgovih njegovega podjetja in kršitvah pravic zaposlenih. V poslanskih klopeh naj bi ga nasledil Slavko Moharič. V Portorožu se danes začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bodo prikazali 126 filmov, občinstvo pa se bo lahko srečalo tudi z ustvarjalci. Na večernem odprtju v auditoriju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
2: Vreme.
1: Kaja.
0: A si videl, kako sem včeraj nam povedala? Daš je ponehal, tudi razjasnilo se je, točno tako, ko sem rekla, tako da evo, danes...
1: Jesi tako spravljen, da si čarovanca.
0: Saj sem, malo pa sem. Danes bo tudi delno jasno, bom začarala. Tudi jutro bo delno jasno, četrtek malo več oblačnosti, enako velja za petek, ampak temperature se bodo pa mečken dvignile. Danes je 14, jutro in potem do konca tedna pa mogoče nekje do 16 stopinj. 6 jih je pa trenutno v Ljubljani, 7 Grosuplje in pa 3 na Jesenicah.
2: Promet.
1: Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in to je to, če opaste še kaj drugega, nič 80-105-2.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ojga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tomater.
7: Dobro jutro!

0: jutro.
1: Kaj sanjala danes?
0: Ne, že dolgo nisem prav noč.
1: Jaz bi tudi imel to opcijo, ker tukaj sem pa danes sanjal, pa tukaj čudem, pa brez veze, da ti ne znam povedati.
0: Kaj si pa sanjal?
1: Ja, hvala, da si vprašala. Da sem bil postla od moje sosede oziroma oba sta pomen skakala.
0: What?
1: Ne najboljši prizor, priznam.
0: A ja, ker v tem primeru, če bi bil nočno marco, bi bilo pa ful boljš, a?
1: Iskreno, ja. Ker to saj ne pomen skakala. Razumeš?
0: O, moj bog.
1: Kjer predmet pa ti ne bila v prostoru?
0: Zakaj bi kdo o tem razmišljal? Nijem pojma, no, nikoli dej, nisem razmisel, to pomislila.
1: Razmisel pa se po dveh malo pogovoriva o tem. Hm. A prav, kjer predmet v prostoru ne bi bila? Pa razmislite tudi vi.
0: O, bog.
1: A?
0: O, bog.
1: Ob 6 zjutraj da vklopimo možgančke.

0: jutro, kako vaš imetic Herceg sva s tabo. No, si razmislila, kateri predmet v stanovanju ne bila, če bi mogla biti predmet?
1: Metla.
0: Zakaj?
1: Da ne bi z mano pometali.
0: Kako retardiran pogovor, meni je to tako dobro. Škaj sem ne mogel biti? Omara za čevle. Cel life ljudje noter dajo te smrdljive stvari. Nja.
1: Jaz ne vem, kakšne šivle ti nosiš, ampak boj ne smrdijo.
0: No, mi boš pokazala, prinesla mi boš sem za povohat čez en mesec te tvoje fitness šivle. Da vidimo, kako dišijo.
1: Ma ti pa se jih opereš kdaj, a?
0: Ne, zakaj bi prav šivle?
1: What?
0: Ne, pa da jih opereš samo sem. Ne, če imaš ti umara, sam je šivli enik poseben von. Ne moraš reči, da ni.
1: Ti prid k meni na obisk, pa ti bom moja odprla. Nisem še enkrat je pospravila.
0: No,
1: pa da vidimo.
0: Mislim, da ta umara ne bil. Ej, no, dajmo si predstavljati, ne, da bi mogel biti en predmet. Kjer predmet v svojem fletu, a pa v fletu soseda, res ne bil. Naš rednik Žan.
2: Jaz ne bil džezva. Mislil si, da te se grejo dvakrat, trikrat ali pa petkrat, desetkrat na dan na 100 stopin in pol po uporabi te vržejo tam v omaro pa se goni.
0: Ja, drugače, zva je pa taka res pa beden šiht, ne. Res pa beden šiht. Jana, kaj ti ne bi bila?
3: Pečica, po moje.
0: Zakaj?
3: Nekaj skozi dela pri nas.
0: Ok.
1: Ja, mislim, jaz že tako tudi isto skozi delam, tako da ne bilo velike razlike. Ja.
0: Kva se mi pogovarjajo, ob 6:00 to je noro.
1: To si ti začel. Ja,
0: in mi je top. Klemen?
4: Ja, una goba za pucat.
0: Vileda,
4: ja. To je kar.
0: Ja, se ne vem, kaj je slabš, ne, Vileda, ne, Vileda je slabš, ka tale.
1: Zdaj študiram, ko pa on dela s to Vileda, da mu je tako slabo.
0: Ja, ne, ja pač, sorry, pucaš umazane stvari, ne.
1: Posodo.
0: Ja, no sej.
1: Ja, in pa to ni, od hrane je, noč tacga.
0: A bolj, da si džezva.
1: Boljš.
0: Ne.
1: Sam razumeš, mene res zanima, ko on puca s to Vileda, da mu je tako bad Vileda. A kdo pomislil na vece ščetko?
0: Nič 4-1-300-300, daj še ti napiš, kjer predmet v fletu pa res ne bi bil ti, ali pa bila.

0: 4:15 je ura, pismo gate že.
1: Pismo gate?
0: Gate pismo, ej.
1: Kdo pa to reče?
0: Ja, jaz. Kaj pa narobe s temu?
1: Hecanje, nisem še slišala tega.
0: Pismo gate, nisi slišala?
1: Ne.
0: Kva?
1: Mi rečemo pismo rosno.
0: Ne, pismo gate.
1: Ko?
0: Ja, to sva mi dva pesmi.
1: Vius, bila ste malo čudni, ja?
0: Ej, Vius, bila se znamo govoriti.
1: Zbile bi mogli iti na Mars, tja, ja.
0: Ne, zbile smo svoja religija, svoja država, svoj planet.
1: Za na Mars.
0: Mi smo svoj planet.
1: Exactly.
0: Ampak, ne, oprosti. Vada, ne, ni 4-1-300-300.
1: Čak
0: 300.
1: Te malo, tu noben ne reče.
0: Pismo gate. A ste rekli, kdaj je pismo gate, ali ste rekli pismo gate?
1: Pismo rosno.
0: Ne, tudi pismo rosno, ampak tudi pismo gate se reče.
1: Ne.
0: Ni 4-1-300-300.
1: Če je to res.
0: Nisem edini, ki reče pismo gate, no.
1: Prosim, napišite, ker jaz mislim, da je.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Moja gre povsod z mano.
5: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
4: Čakaj, govoriva o torbicah?
5: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
2: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net PECEN.net Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
7: Ah, kot vedno.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
8: Dober, boljši, najboljši Antenin
9: Fera!
8: In dober hit. There was
3: a time. Nič.
8: Dober, boljši, najboljši Antenin Fera!

0: ne rečem, ti si prebol, noben ni poslal SMS-a.
1: Nič 4-1-300-300, saj ena oseba se bo najdla, ki reče, pismo gate, to je bilo pa dobro. Pismo, pa to mi to rečemo na dnevni bazi 67.
0: Kdo je to mi?
1: Ja, jaz.
0: Ja, ti, ja.
1: Pa ne zdi še kdo.
0: Joj. Ej, 21:06 in končno je torek in pridemo do odločilnega trenutka, ko bo jasno, a je to že peta zaporedna zmaga za Matica, ali je končno nekaj sreče na moji strani.
2: Hud hit hedna.
1: Zdaj, roko na srce, ta teda stala oba predlogo, oba predlogo zelo zaželjeno. Ker rezultat je zmer po mojem zelo blisne. Jaz sem pogledal danes zjutraj, ker sem šel na ta veliko potrebo in sta bila identična.
0: Zelo pomembna informacija, ja, hvala.
1: Zdaj, časa za glasovanje imate sam še kvajec in slabo urto, ne?
0: Ja.
1: Odloča se pa res pomembna stvar. Mister, kateri komad hočete, da ta teden slišimo čim večkrat na anteni oziroma vsak dan. Zdaj, a bo to moj?
2: Seveda, da bo.
1: Veš, zar če si sem izbral ta komad?
0: Ja, vem, ja.
1: Daj, povej.
0: Au! Sam pazi, zaradi tega.
1: To.
0: Ko pa je to, s kje jsi pa to potegnul, Matic?
1: Ej, ne vem, po mojem se to bala to očer nekaj snemala, ker to je bilo odprtle. To je bilo odprtle. Oh. In sem videl, se kao, okej.
0: Okay. Oj, noče vedeti, kaj se dogaja v tem studiu.
1: Mene zanima, drgač. Dobro, da bo kaj šli kamere.
0: Verjamem, da tebe zanima, ja.
1: Ampak, ej, v glavnem. Zaradi tega
0: si ti izbral tako malo.
1: Sem izbral tako ja, malo. Rosé, ne. Uh-huh. New trick, ni zgrešila, ne.
0: Ja.
1: Dobar je ta,
0: krasen.
1: Odličen je in mene kupila s tem, nijem kaj. No.
0: Slišem.
1: Kaj pa, zakaj si pa ti tvojega zbrala?
0: Oh, hvala, da te zanima še moj,
1: se
0: hvala.
1: Ne, v bistvu, wow.
0: Plesen komad je, malo me spominja na Daft Punk stil, pa iz tega ta novega albuma od Alexa Warrena. Zaenkrat vrtimo samo

0: moje jutro ni poboljšano, nego je čisto v nasprotni smeri. Skratka, pejte glasovati zame, ker sem tle edina normalna več kot očitno in ker je moj komad boljši kot Rose, onega se bomo prehiter naveličali, ta ima precej boljše kitare.
1: O, ja, kitare. Zdaj bomo pa kitare poslušali, res, Rose. Na zmago.
0: Folk, 4 tedne jaz nisem zmagala in to je dokaz, da zdaj gremo sam še nadol. Dejmo ta teden to spremeniti. Emerald Eyes. Dej, ugasen.
1: Pejte na Instagram glasovat, prosim.
0: Ja.

0: steza na Mars, jaz sem pa lepo z Zemlje ali pa Venere, kakor hočete, ampak noben ne reče pismo gate.
1: Ne, to bom
0: jaz dokazal. SMS-a ni.
1: Ja, dobro, ljudje še spijo, ampak to se govori in to res nimaš prav.
0: Pa drugače ljudje ne spijo, zdaj se glih pelajo na šihtu, torej pol sedmi.
1: In točno zato, ker držijo volano v rokah, ne? Ne morajo pisati SMS-o.
0: Ja, seveda. Ali pa sam pač si ti čuden, pa noben ne reče pismo gate.
1: Ne, pokazal ti bom, da imam prav tekom tega le jutra. Dragač, tole bo Žan Serčič pari.
0: Ej, in... če se najde samo eden, to ni dokaz.
1: Seveda,
0: si še zmer čuden, ti pa ta en zdrav.
1: Ne, ni res.
0: Ja.
1: Čudno je same.
0: Vreme pa bo še kar uredno. Delno jasno, danes, jutri zelo podobna situacija, potem pa mečken več oblačnosti proti vikendu. 6 stopinj trenutno v Ljubljani, 7 Grosuplje, 3 v Kamniku in 6 v Škofji Loki. Bo pa danes tam nekje do 14, jutri pa do 15 stopinj.
1: Promet. Bomba školka je tudi na naših cestah in sicer zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Mengeš, Trzin, Črnuče. Nekaj imamo tudi megle, to je pa top. Če opaste še kaj drugega, nič 80-105-2.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Oj ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tomater.
5: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Dobro jutro!
1: Jutro, ne vem, če ste vedeli, no, če niste, boste zdaj zvedeli, naš gospod Birko je res življetnik, no.
0: Pohabil si je ramo, no in zdaj je šel tudi jo zrihtati na operacijo, in je že star.
1: Ja, in vsi vemo, kaj pride pol, ne. Uh-huh. Vsi vemo, kaj vsi. Pride po operaciji. A ti dam lahko en zanimiv fakt? Jaz sem imel 8 operacij na koleno.
0: 8?
1: Niti enkrat me niso poslali v toplice. Niti enkrat. A ta model si neki ramo zjebe 14 dni, a en teden, nek bo zdaj v toplice.
0: Veš kaj, mene sem matra.
1: Niti enkrat. Nisem bil v toplice zaradi tega.
0: Na rehabilitaciji nisi bil niti enkrat.
1: Niti enkrat. Pa sem imel res resne operacije in hude operacije.
0: Mogoče pa zato nisi smel iti.
1: Spucajti se sam.
0: To ste čudni zbile, vse ti pravim. V glavnem, Birko se nam je včeraj javil s toplic, ne? Kako pa se on tam ma, pa slišimo po dveh.
1: Glu, glu, glu.
6: Sveže na anteni.
3: Temper City. Self-aware.

0: Enrique Iglesias in Man Passion. Dobro jutro. 6:37 je, ne vem, če ste vedeli, ne, da sta jaz pa Kaja tle. In tak čas ponovati na žbirko gladko on spančka. Pa mislim, da v toplicah ni čistko tenga, pa malo matrajo.
1: Ja, gospod je mislil, da gre uživati, ne, ampak rana ura, zlata ura pravijo na rehabilitaciji, ne?
0: Ja, včeraj nam je pustil prvo sporočilo stoplic, zdaj, a mislite, da vemo kaj novega, kako se ima mogoče?
1: Kolikor se spomnim, ne baš. Poslušmo.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Boing, boing, boing, Birko tlele, javljanje stoplic. Trink, ding, ding, boing, boing. Zdravo, pozdravljeni, Birko, to sem jaz. Sem se odločil, da tako, ko vidva fitness, jaz rabim toplice.
1: Aha.
4: Zjahal sem si ramo, pol sem si jo izoperiral, pol sem pa zdaj rabil malo rehabilitacije. Najprej sem vaju mislil čisto ignorirati, sam pol sem si rekel, pa ubogi poslušalci ostali bodo brez najboljšega dela anteninga.
0: No.
4: Vidva, kar sta še mlada, si ne predstavljate, kako je to v toplicah. Tako da vsak dan čist kratek, ampak res kratek update, da vidite, kaj počnejo profesionalci v toplicah.
1: In?
4: To bilo to za danes, da nam preveč informacij. Pa se slišmo jutri.
0: Čakaj, a wow. To, kar je nam zapovejati?
1: Se pravi, da vidimo, kaj počnejo profesionalci in o tem ni povedal absolutno nič.
0: Sej isto, aj tle ali ni tle, sej pove
1: mene
0: isto.
1: Mene res skrbi, da je on šel plavati v teh toplicah.
0: Vinske toplice.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira.
7: Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
9: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
10: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Waiting for Love, tu lei Antena. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: Kmalu pa.
1: Martin Garrix in Ed Sheeran. Letošnji hit, ki smo ga čakali predolg. Repeat it.
2: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro želim Darja Štraustisu. SDS in Resnica vztrajata pri ukinitvi obveznega RTV prispevka, čeprav delni neuradni izidi kažejo tesno večino proti. Razlika je sicer le 546 glasov. Robert Golob izid označuje za zmago upanje nad strahom in napoveduje tudi zakonodajni referendum, če bi oblast posegla v neodvisnost RTV-ja. Sokoordinatorica Levica Asta Vrečko pa je v izjavi sporočila.
5: Sporočilo Janezu Janši in njegovim pajdašem, da naj pustijo neodvisne medije že enkrat na miru.
4: Referendum o prispevku je bil posvetovalen, zato izid pravno ni zavezujoč, na glasovnici iz tujine še čakajo. V Portorožu pa se danes začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bodo prikazali 126 filmov, občinstvo pa se bo lahko srečalo tudi z ustvarjalci. Na večernem odprtju v auditoriju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno, do 14 stopinj, jutri zelo podobno s kakšno stopinjo več, v četrtek potem mečkan več oblačnosti in enako velja za petek, kar se pa tiče trenutnih temperatur, v Ljubljani imamo 6 stopinj, enako v Škofji Loki, Jesenice 2, Lesce 5, Kamnik 3, tako da počasi se segreva, no, ampak zaenkrat se moramo še fajn oblečiti.
0: Promet. Dej, prosim, poglej video, kar sem tega likar poslal na Instagram. No, gremo na naše ceste, zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Gorenjski avtocesti od Brnka, na Primorski avtocesti od Vrhnke proti Ljubljanski obvoznici. Kako komentiraš?
1: Ti in tvoji algoritmi so vsi pokvarjeni in prizadeti in nimam komentarja. Nič nima to veze s cestami, sem to, kdo ste vedeli.
0: Kako ne, včasih so se s konji vozili po cestah.
7: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si
8: Antenin zajtrk.
9: Pokrovitelj.
10: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
11: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
12: Kaja Kovačič in Martic Hercek. Radio Antena.
0: Dobro jutro, dobar dar,
1: ekipa. Oj.
0: Kaj je?
1: S kom jaz to delam?
0: Torček, norček je danes in zaslužila si ta video. Glavnem poslal se mi nek tak zanimiv video,
1: ki... Pa smo na razlagi, ki ne bojo razumeli. Kaj tudi jaz ne razumem.
0: V glavnem, Torček, Norček je tukaj in a ti lahko povem eno skrivnost?
1: Ne vem še.
0: Anteni neumni spraševalec je šel na teren in od jutra naprej pride kar nekaj novega materijala, novih neumnosti, novih neumnih odgovorov.
1: Malo me skrbi. Jaz se večkrat vprašam, kje ti najdeš vse te besede. No, ajde se, kakšno sem ti tudi že jaz povedala in ti razsvetlila tvoje znanje.
0: Ja, ja.
1: Ampak imaš pa kar zanimiv in hud nabor.
0: Ja, neumnosti moje druga ime, kaj, tako da ja, malo zabave
1: vidim.
0: Po dveh.

0: Dobro jutro, kaj ima tico tvoje družbe, anten in zajtrki tole in veš kaj, ne? Prej si se pogovarjala in klih ta komad?
1: Ja, to si se naučil zaradi mene, ne?
0: Ja, to je ta morska reka ptitar.
1: Ja, ja, ptička živi tam nekaj
0: ja,
1: promorja.
0: Ampak si mi ti povedala, kaj to je.
1: Ja.
0: In točno po tem komada si mi rekla. Ja.
1: Ja.
0: Veš, kaj to se rekel, stare, res sem nekoli to razmišljal. In si mi povedala, si mi razširila to obzorje.
1: Tako.
0: In zdaj kot anteni neumni spraševalec lahko druge sprašujem, ki tudi nimajo pojma. In sem jih vprašal točno to zaradi tega komada.
2: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
0: Kaj je albatros?
1: Albatros. To se meni zdi tako neki zatrosat, neki albatros.
0: Kaj bi pa ti trosila?
1: Ne vem, mogoče je kakšna semena z albatrosom.
0: Dajmo reči, da ima mogoče rd semena.
1: A to je nekdo?
0: Ja.
1: Aha, albatros.
0: Kdo je albatros? A poznaš kaj ima? Albatros.
1: Pač nekdo, ki dela na polju in tros semena. Druž se pa z unim, ki preganja vrane, kaj že.
0: Strašilo.
1: Strašilo.
0: Aha, zanimiv duet. Kdo ali kaj je albatros?
3: A ja, to pa vem.
0: Ok.
4: Nijem pojma. Pesnik. Ful znan. Pesnik, ki razprodajajo vse koncerte.
0: Pesnik, ki razprodajajo?
4: Ne, pesnik, glasbenik, pevec.
0: Ma kaj to?
3: To je un ful velik ptič, ujeda, nika poje. Kaj zaman albatros. Rantantantantant.
0: Kaj albatros?
5: Albatros je ptič, jedini ptič, ki leti.
0: Kako to veš?
5: To mislim, da je ptič, ki lahko najdel leti. Ampro.
0: Kako misliš najdel leti?
5: Ja. Eden od ptičev, ki lahko najdalj zdrži brez, da ga na tla.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Úžasen.
1: Dobro jutro, 7:15, Brnici Kasno, tvoje družbi in k malu tudi tale petarda od komada.
2: Joj, ljudje moji.
1: Kaj pa je?
2: Čas, Jack Star in John prihaja, turn the lights off in jaz, ko gledam Matica, ki ne pije kave, sem toliko za kontekst, kako njega tlele razmetava na vse strani studija, kako maha z rokami, kako je on noter. Jaz bi iskreno res rekla, da Matic ne sme kave piti.
1: Ej,
2: in
1: veš,
2: dobro,
1: kaj,
2: da mu ni dobro.
1: Delam jutro na telovatbo, delam. Zato, da se
2: po
1: malo
2: zraku.
1: Zbudim. Ja, delam sklec, se sicer tla, v zraku.
2: Daj mi 10 sklec, ajde.
1: Ja, šef.
2: Ajde, hop.
1: Ja, daj.
2: Ajde.
1: Lej, doma si lahko šefica.
2: Jih bom tudi jaz naredila. Tudi.
1: No, greva jih delat, ajde.
2: Ajde.
1: 10 sklec, ajde, začni ti.
2: Ja, daj musko.
1: Ja, daj, jaz bom komentiral, kva, daj musko.
2: Ne, bom jo, ti si prvi imel to idejo, bom jaz komentirala.
1: Ti si zdaj dvakrat šlo fitness in misliš, da si loži inštruktor, sklec.
2: Daj musko bom naredila 10 sklec.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com. Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
5: Kdo trka?
2: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080-22-66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
11: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
17: Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Минуче седьмої і не бусти варіємо, чим се данес поговаримо. Каїна Матіцова з тобою. Добре
1: утро.
0: За добре утро се поговаримо о тим, катир предмет у своєму дому ви не біблі. А вас занима, за кай се о тим поговаримо? Кер є Матіц Санію, де бив посла от своє сусіди, і да ста з мужем по нєм скакала. Па пол ти реш, до є тле нормален.
1: Я кай старі, не контролирам я з кай санням, не? Амбак ми па фуз забавно, ка слишам кай се ви у вашем, а по нем суседовем станованју, пач не би бли.
2: Una lufa, una krtača, una cuna, ki ima fok za pohrbtu, drgen. Zakaj? Ne vem zakaj, zdi se mi dost neuporabna, pa tak beden job, ja ni? A ni bedno biti ta kopalniška lufa? Sprimajo te in te drajsajo pohrbtu, ni me šeč, ti
1: ste čudov. In vse, ker veš, da svojim ženju eni hrbet.
2: Ja. Pa še to tako umazan, nekaj, ne, a veš, kaj ne dosežeš čist, pa bo nekaj mozolast tip tam s tem pohrtu, da se res ne bi hotel.
0: Oh my god!
1: Ej, kaj še ne bi bili vi? Kjer predmet ne bi bili pri vas ali pa pri sosede doma?
3: Da ti dam primer.
4: Kondom.
3: Kondom?
4: Kondom recimo ne bi bil.
3: Zakaj?
4: Jaz ne grem na kurac. Kaj ne bi bil? Veš, kaj ne bi bil? Kaka roža.
3: Zakaj?
4: A ne vem, no. Se mi zjede te rože, pa se vse posušijo. Odvisno od lastnika.
0: To je men, pač ne, to je men še kar bizarno vprašanje, zakaj bi kdo sploh imel odgovor na tako vprašanje?
1: Je, mislim, v bistvu lahko karkoli, ne, samo temeljito je važno, ne, ker ti si res lahko čist karkoli, kjerkoli predmet. No, razen če zbereš, počuvat se ščetko, ne. Pol pa mislim, da rabimo posebej razlagati, zakaj si ne bi želel biti ta predmet, ne.
0: Ja, mogoče.
1: Kak pa ti ne bi hotela biti? Poleg metle, kaj še?
0: Ja, poleg očitnega, ne, veste ščetke, ne bi nikoli hotla biti recimo lučka v pečici.
1: Zakaj?
0: Ker bi mogla gledati vso to dobro hrano, ki se peče, pol bi mi jo pa direkt izpred nosa vzel in kaj pol meni ostane, je tistih par drobtin, ki se že vsaj 3 leta žgejo na dnu pečice.
1: Ja, pri tem se vsaj drobtince, pri meni sta se soseda.
0: Hočeš reči na tem?
1: Nič 4, 1, 300, 300. Dajte še vi napisati, kjer predmet ne bi bili, če bi bili predmet.

0: Nina Pušlar, no, pečena mamica, še enkrat iskrene čestitke. To mi je všeč v nadaljevanju, pa tole.
1: Meni pa tole všeč. Ful dobro je, Daša in Austin, tako da končno malo country je spet na anteni. Uhu!
2: Vreme.
1: Pa končno ni več dežja na nebu, tako da tudi uhu! Danes bo večinoma oblačno, mogoče kakšen žarek sonca tu in tam, jutri majčken več sonca, še zmeri to pomeni delno, jasno. Ne bo čist, jasno. Potem po četrtek in petek tudi bolj oblačno, ampak le za enkrat saj padavin ne bo, tako da že to je neki. 6 stopinj v Ljubljani trenutno, 7 Grosuplje, 3 v Kamniku in Kranju, v Škofji Loki pa jih je 6 in danes jih bo nekje do 14, jutro po četrtek pa še kakšna več.
0: Promet. Zastoji so na dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski avtocesti od Lukovice, na gorenjski avtocesti od Brnka na Primorski pa od Vrhniki proti ljubljanski obvoznici. Če opaste še kaj drugega, ker zastoji nič 80-105.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
5: Tud če je zvoli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Radio Antena.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj si ti zdaj tako neki, kaj mene zdaj gledat takole čez ekranen in bi sam paki častisnila?
1: Ja.
0: Kaj pa je?
1: In Maticu ni bilo jasen, pa je zdaj po gruntu. Če boste šli kaj na anteni in Instagram, je Matic napisal, dobro, zdaj ne boste videli, ker sem že zbrisala, en oblaček tam na anteninem Instagramu se je pojavil in pisali je, glasujte za Matica. In sem ga ravno kar zbrisala, ker zakaj bi morali glasati zate, kar bovej.
0: Ja, za hud hit hitna, ne? Zato, ne. Ker si užgala Instagram.
1: Hud hit hitna ni več na Instagram story, tako da ne morajo več glasovati zate. To je glasuj za Matica.
0: A
1: za
0: ne, to sem jaz včeraj napisal drugače, za hud hit hitna, ljubica. Zato, ker si ti vključila svojih 600 profilov, sem se rekel, jaz pa, sem da jaz to že včeraj naredil.
1: Drugače se reče 600.
0: Ja, nima veze, to že včeraj naredil, ampak
1: tudi
0: da niso prazila.
1: Pa tudi reče se pismo rošno ali pa sam pismo in ne pismo gate.
0: Ne pismo gate se reče.
1: Ne, se ne, noben to ne reče.
0: No, in
1: oziroma, najbrž mora biti zelo majhen procent ljudi in vsi te živijo v zbilah. Ali
0: ne, lej, zdaj, jaz sem da tudi na svoj story, ne?
1: Ja, pa na antenem storyju je tudi.
0: Na mojem storyju, pogovarjala sva se o pismo gate, ker meni je to normalna kletvica.
1: Ne.
0: In 16 tudi ljudi je rekel, da govori isto, da reče o pismo gate.
1: 46 jih je rekel, ne, nikoli prvič slišim. Ja, in 4 je, da ja, da so že rekli.
0: Ja, to je na anteni. Gate. Na mojem profilu pa 16 ljudi, da reče o pismo gate.
1: In koliko da ne?
0: 212.
1: No, kdo ima tle bolj prav in kdo je tle čuden?
0: Prej pa ima dobre muske.
1: 200 ljudi, yes.
0: Pismo gate.
1: Sam pismo je dovolj.

0: 35 je zdaj.
1: Jo, hello.
0: Veš kaj, meč, nismo že toliko cajta, smo skup, mi smo lahko rečemo, da je lahko nek tak ekipa, ki pa čisto mišlečih ljudi. Midva na tej strani.
1: No ja, midva se ne strinjava, gledaj, z vsako stvar jo vedo.
0: Vse se narabe strinjati, ampak vse smo pa nekako podobni.
1: Ena skupinca ljudi, ki radi kaj debatiramo. Hvala vsem, ki nam kdaj napišete kakšen SMS. No, recimo danes ni noben SMS prišel za tvoje pismo gate, tako da tisti, ki poslušajo radio, nikoli tega ne reče.
0: Ja,
1: to je
0: zdaj,
1: ampak zdaj veš,
0: koliko malo razmišlja, ne, glede na to, koliko časa smo mi že skupa, da imamo neko to skupno sistemo, rečem.
1: Ja.
0: A ne bilo dobro, da bi imeli en plec, kjer bi si lahko povedal vse, ampak vse stvari, od tistih lepih, ki smo jih naredili, ne vem, v zadnjih 7 dneh, do tistih malo bolj umazanih, navihanih, porednih, kakorkoli. Zdaj bodimo iskreni, ne? Če držimo stvari vse, ja, nismo najbolj veseli. Ne? In zdaj, kmalu.
1: Ni dober za človeka, res je, če držiš vse stvari.
0: In zdaj so se mi da nekaj odločila. Kmalu na anteno.
1: Midva je, ja.
0: Ne, midva se se odločila, da prihaja antenina spovednica. Zdaj, kaj to pomeni?
1: To pomeni, da na 041-300-300 ali pa na Instagram antene napišeš spovednica. Midva te pokličeva, ti spremeniva glas, ime, ti pa nama zaupaš grehe, ki si jih naredil oziroma naredila v preteklem tednu.
0: Pa nekaj se treba zavejati, ne obsojam. Ja. Aj šel nekaj, je un reel bil, ne obsojam, ampak poslušam, oziroma nekaj taga je bilo.
1: Ja, poslušamo in ne obsojamo.
0: To bi se šla midva, ker verjamem, da pač smo zleti.
1: Lahko jaz začnem, evo, jaz lahko začnem.
0: No, daj.
1: Včeraj sem začela gledati Off Campus, serijo.
0: Ja.
1: In zdaj sem, imam neprimerne misli.
0: Aha, okej, okay. V redu, top. Sicer tep nismo spremenili glasu,
1: dobre,
0: ne?
1: Dobar, jaz sem zdaj tudi malo lepša, ali nisem to grafično povedala vseh stvari, a ne? Vi boste lahko šli bolj v detajle, jaz ne bom.
0: Ja, kaj hočeva tle narediti, res, da se pač malo odpremo? Zato, ker vidim, da, ajš, če damo stvari ven, ne, nam je ful lažje, ful bolj smo sproščeni, ful bolj smo navihani.
1: Ajde, še ti kaj povej, tako okusnega.
0: Jaz bom poklical, pa si bom spremenil glas. Nič 4-1-300-300. Okay,
1: vemo, kdo bo prvi klicatelj.
0: Ne, dej bo res, ajde, nič 4-1-300-300. Antenin.

0: Mister Noito, tole antena, dobro jutro.
1: Jutro.
0: In kmal tole, le.
1: Dobro jutro, končno kakšen komad, malo bolj upbeat. David Guetta, Cedric Gervais, Chris Willis and Would I Lie to You?
2: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
6: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21 C21.si
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
9: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: Kako si kaj, tvoja krava daje mleka, kaj?
1: Ej, nekaj mi povej. Shakira prihaja, zdaj pa jaz sem šla, da fenomena, nočem te nazaj, je komad. Dej, poglej, če ga imamo.
0: Nimamo, ziher.
1: Misliš, da ne?
0: Ne, nimamo.
1: Nočem te nazaj.
0: Nimamo, no, sigurno.
1: Dino.
0: Pa verjetno je nočem, ne?
1: Ja.
0: Nočem te nazaj.

0: Кира приє з Локмау. Дай, дай, дай. Куда? Ньо похочмо вечкрат назай.
1: Само ена габо музела.
2: То си рекла ше петкрат.
1: Меси фрайс. Хрустляв кромпирчак з норими омаками.
2: Словинска циста ена им 50 Любляна.
3: Радио Антена. Новице.
4: Добро јутро, желим Дарија Штранстису. По штетјо гласовниц, приспелих по пошти, Словенија остаја веќина проти укинитве РТВ приспелка. Разлика е здај ле 546 гласов, проти их е добрих 50%, за па слабих 50. Прештетих е 99,98% гласов, дележба е била скорај 55%. Гласовница из Туине бодо штели 19. октобра, изит е здај ше неураден, референдум па посветовален и за то правно nezavezujoč. Če pa ste že kdaj utišali prijatelja na družbenih omrežjih, niste edini. Po anketi YouGov je to storilo 53% vprašanih. Psihologi pravijo, da je utišanje lahko način, kako si postavimo mejo in ublažimo primerjanje z drugimi, s tem pa celo varujemo prijateljstvo. Svetujejo naj se najprej sicer vprašamo, zakaj nas objave motijo.
5: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo smučat vsi.
6: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči AS Sport Outlet.
3: Vreme. Kaja izvoli.
7: Hvala lepa, Matic. Danes bo večinoma oblačno. Temperature nekje do 14 stopinj. Trenutno jih imamo v Ljubljani 6, Krsuplje 7. 3 so v Kamniku in Kranju, 4 pa v Lescah. Jutr, malo več sonca, tudi kakšna stopinja več na termometrih. Četrtek in petek in tudi sobota in nedelja pa ostanejo oblačne.
3: Promet.
0: Zaprta je cesta Veliko Mlačevo, Rašica pri Predolah. Zaradi...
7: Predoslah, po mojema.
0: Ne, po Predolah.
7: Predolah?
0: Ja.
7: Čuden.
0: No, daj, pogugljaj. Semafori ne delujejo v Ljubljani na Dolenjski cesti pri Diskontu in Semenarni. Če opaste še kar kot druzga, imamo itak zastoje. Seveda jih imamo Dolenjska od Grosupla, Štajerska od Lukovice, Gorenjska od Brnka, Primorska avtocesta od Vrhenke proti Ljubljanski obvoznici. Radar na Verdu pri Vrhenki je skrit med parkiranimi avtomobili. Če opaste še kar kol, panič 80-105-2. A snajdla?
7: Ja, mislim, Predole tudi obstajajo v občini Grosuple zdaj.
0: Ja, zato ker Predosle, ne, so na Gorenjskem in tele kraj Veliko Mlačevo ni na Gorenjskem. Tako da se mu kar prav.
7: Ok, štima.
0: Lepo je mi, daj prav pri tebi. Nič 80-105.
7: Ne navad se.
8: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
3: Antenin zajtrk.
9: Pokrovitelj. Ej, ga norca, vres ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tomater.
3: Tudi če je zuli oblačno, te spujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerce.
0: No, pa gremo pogledat, kaj se kaj dogaja.
7: Gospod urednik je prišel v studio.
0: Gospod urednik.
7: Rašca je. Tam pri Grosuplah.
10: Ja, ma, pri Grosuplem. Ki mi je zdal Grosuplah, jebe. A je treba komu razložiti, kje je Velik Mlačev, kje so Predole,
7: ja,
10: pa Rašca. Sam povem, Predosle so pa
7: čisto.
0: Predosle so pa na Gorenjsko.
7: Ja,
0: gor,
7: to pa vem, ja. Ima ti tako dobro promocijo dela tem krajem, boš ti ramo večkrat pride.
10: Bravo, bravo, to.
7: Joj.

0: Yourself. Добре утро.
1: С вами е любителски узредител Магноли ин Монголи. Гмерилец Бирко.
0: Ja, naj bi bil, ne, ampak gospod Birko...
2: Ja, šel je v toplice, ne?
0: Šel je v toplice in
2: sejala. In obljubil je, da nama danes pove malo več o tem, kako se maka. Včeraj ni nič povedal.
3: Boing, boing, boing. Birko tlele, javljanje z toplic. Trink, ding, ding, boing, boing. Zdravo, jaz sem pa Birko. Te dni sem šel v toplice. Pol, ko si enkrat v mojih letih se pač tja hod. In za danes čist kratek update prvega dne. Parkiral sem in šel peš do recepcije. Pol sem šel peš do sobe, pol sem šel peš do bara, pol sem šel peš na kosilo in pol še peš na večerjo in od posod sem se mogel vrniti peš. Tako da sem bil zvečer čisto uničen od pešačenja.
2: Revček.
3: Tako da se slišmo jutr.
2: Aha.
0: Kva?
2: A je mogel iti na rehabilitacijo ali počivati zdaj?
0: Vse, kar je povedal, da se po toplicah sprehaja peš. Res sem presenečen, da se ne bo s kolesom, s traktorjem, z avionom.
2: Ah, kje? On je bolj človek za električni skiro. Če bi ga zdržal.
0: On dela podmornice. Zdaj, imamo v bistvu občutek tega. On po mojem ima te terapije do povdne popa. Kukar kelnarce toča.
2: Najbrž. Pa na Dolenjskem verjem, da ne toča slabo.
4: Pokrovitelj. Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel. Za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.

0: ugotovila ena tako čist bizarna zadeva.
1: Ja.
0: Povej, kako pač, tvoji prebabice pa detki se kako pišejo?
1: Ja, moja babi se je pisala Banič.
0: Ja.
1: In ti imaš tudi sorodnike, ki se pišejo.
0: Ne, moja babi pa Banič, ampak vem, da pa prihajajo tudi z Dolenjske.
1: In zdaj smo ugotavljali, da so v sorodu.
0: Jaz sem kak Gašpar pa Anja iz Love Islanda.
1: Ne!
0: Da se vrlo sorodu.
1: Dobro, sam mi dva nimava romantičke konekcije.
0: Ja, nima hemije, hemije.
1: A ja, ja, to nimava, ne.
0: Ampak stari, kvakr isti prink mava v bistvu v krvi.
1: Ja, kar zabavno.
0: Scary, ful dobro drugače.
1: Ampak mi imamo itak, imamo društvo, Kerin in Striteri se reče drugače, ker je to iz dveh priimkov izhaja in je pač narejeno celo drevo in je 4000 neki ljudi v tem družinskem drevesu in zdaj tle gledam pa mislim, da te ni notno, ker drugače bi zih bil.
0: Drugače bi to vedla.
1: Ja, bi
0: to bi
1: ja.
0: Pa mogla vedeti.
1: Toda ni skleno, ter v redu je.
0: Hudo. Aj se v Čepego, pa slišmo zelo kmalo. Čez par minut, kaj prav, mogoče so nek idealno, daljno.
1: Ma, ne sva.
0: Lej, najne opici ste se združili in potem, ko smo to...
1: Ja, če gremo toliko delče nazaj, smo vsi v sorodu, matice.
0: Ja, to pa tudi res.
2: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.
5: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
2: Pecen.net PETZN.net
6: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
10: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
11: Zvit gležen zamrzni bolečino. Star Balm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
12: Tole je Antenin. Dobar hit.
13: Dima. Nosa. Nossa!

0: Ni. In jaz, zdaj, ko sem že enkrat odgovorila, lahko še enkrat ti povem, da sem nikoli nisem mislila, da bom o tem kdaj mogla razmišljati, ampak bila bi metla, recimo.
1: Ampak zakaj? Veš,
0: ker ne bi
1: predelati.
0: Da ljudje ne bi bila metla, ker pol ne bi ljudje pometel z mano.
1: Ja, ampak ti kot metla bi delala ful dobrega dela. A veš, ful bi počistila bi stvari, vsi bili veseli.
0: Ej, to delam že zdaj. Počistim stvari in dobra
1: ja,
0: dela
1: delam bi bila že zdaj. Predmet bi bila.
0: Ja, ne bi bila metla, da ljudje ne bi mogli z mano pometel. Kaj bi pa bila? Dišeča svečka.
1: Oh.
0: Kaj bi bila zraven par lepih trenutkih v večeru.
1: Sama romantika.
0: A ne.
1: Jaz tudi ne mogu biti omara začele, ker pač je nek tak čuden vonj, no?
0: Jaz nimam tega vonja, to so danes debatirala. Jaz nimam tega vonja v omari začevle. Moja omara začevle je lepa. Jaz jo pucam tudi redno, čevle tudi čistem.
1: Ja, jaz tudi, ampak vse, cel življenje.
0: Koliko je pa stara ta tvoja omara začevle?
1: Ja, je.
0: Je že stara?
1: Je.
0: Jaz mislim, da je problem omara na čevli.
1: Ampak pač se ne da smrdi, ampak nek čuden vonja, razumeš? Pač vse ni to omara začevle.
0: Vse imajo omare čudne pač vonje. Tudi une v starejših hišah imajo čudne vonje omare, a ne?
1: Ja, okej. Okay. Kaj pa vi, dajte si predstavljati, da bi mogli biti predmet v enem izmed stanovanj, vašemu sosedu, ne vem, kjer mokoli. Uh-huh. Kjer predmet v tem fletu res ne bi bili? Jan.
2: Un poseben štumf od vsakega moškega, ki ga je imel v mladih letih.
1: Kako kašem poseben štumf?
2: Dobar veš, kjer ti.
1: Ne sem mečken, kašem štumf? Ja, v štumf z ga tlačil.
2: Dobar, ja, čest osebno ne, sam sem pa te zgodbe, ne.
1: Ja, se razumem, za parjatla to govoriš. Ja, daj povej mi, zakaj pa ta parjatu to počel, zakaj ne bi bil ta štumf?
2: Ja, ne vem, ker je... Enkratna uporaba.
0: A ni to samo v filmih?
1: Ne vem. Za prijatelja je govoril.
0: No, to zih ne bila.
1: A ne veš, metla, ker naenkrat dobra zadeva si opazila.
0: Čeprav.
1: Fuj, no, kaj, no. Daj, no, uuuu.
0: Kaj, da nisem zdaj na istem.

0: Dan, 8.25 je in ja.
1: Kaj?
0: Škva.
1: Prosim.
0: Pogovarjali smo se že danes in še se bomo, ne, da je fajn, da bi se lahko en drugmu zaupali. Ker na anteni smo neka taka religija.
1: In Faithless so ustanovili novo religijo, mi na anteni jo bomo pa tudi. In sicer tako, da odpiramo antenjeno spovednico.
0: Ja.
1: Mi vam spremenimo glas, spremenimo vam ime, tako da ostanete čist anonimni, ampak vas pa pokličemo in nam zaupate vse svoje grehe, ki so se v zadnjem času vam zgodili, da ali ste vi kaj narobe naredili, ali pa je bilo nad vami kaj narobe narejenega.
0: Ja, brez obsojanja, tako da nič 4-1-300-300 napište sam spovednica, mi da pokličeva izven etra, se mi pogovorimo,
1: tako?
0: Spremenimo glas in šopamo dalje. Mi med sabo si moramo pomagati in povedati stvari.
1: Pa tudi zanimivo je slišati, da nisi edini, ko je grešil, ne?
0: Ja, nas je kar nekaj, ne kaja.
1: Zase govor.
0: Ti ne štumpak.
1: Jaz sem angelček.
0: Ti ne štumpak.
1: Ti se štumpak. Vreme. Evo, mačkan se bo razjasnilo danes, ampak prav hudo velik ne. To nekje 15 stopinj pričakujemo, v Ljubljani seveda čakamo, da se malo razkadi tale megla oziroma dvigne. 6 stopinj imamo trenutno v Ljubljani in Grosupljem, 6 v Škofji Loki. A sem prav rekla? V Grosupljem.
0: Boš videla zdaj, a še je pršul ali ne?
1: Ja, v Grosupljem je prav, v Grosupljah ni prav, v Grosupljem je prav. 6 stopinj, skratka, 3 v Kranju in 2 na Jesenicah.
2: Promet.
1: Kaj se smeješ?
0: Neč, zaprta cesta, veliko mlačo, Rašca pri Predolah zaradi prometne nasreče. Semafori ne deluje v Ljubljani na Dolenjski cesti pri diskontu in Semenarni. Če opasti še kaj nič, 80-105-2. Srečno.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ej ga norca, vari si ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te v kuštavke s tomater.
6: On še čist zaliman, ona pa tud.
4: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio Antena. Dobro jutro.
1: Jutrče, guten morgen, folk.
0: Guten morgen.
1: Zdaj, kot že mnogi veste, jaz in Matic rada tekmujeva in jaz rada zmagam. In Matic rad zmaga.
0: Ja.
1: In on zdaj misli, da je nepremagljiv.
0: Ne, da jaz mislim, jaz svem, to kaže, pač to so statistike, ne. Si dober, si dober.
1: Ja, ja. Skratka, vidite. 4 tedne zapored se mu je že posrečilo in jaz upam, da ni tudi stale v peto tako. Kako ste glasovali in kateri komad ste izglasovali za Hud Hit Hedna? Zdaj imamo pa po dve.
0: New Religion. Dobro jutro, 8:28, tole je Antena.

0: Dobro jutro, dobar dan, tole je Antena, 8:35 je pa ura.
1: Ja, in končno je torek in pridemo do odločilnega trenutka, ko bo jasno, a je to že peta zaporedna zmaga za Matica, ali je končno neki sreče na moji strani.
0: Hud hit hedna. Zdaj, roko na srce, ta teden sta bila oba predloga zelo zaželjena, ne, ker je rezultat bil zelo blizu zjutraj, ker sem šel na veliko potrebo, je bil zelo blizu, potem pa nisva več gledala, tako da časa za glasovanje ni več.
1: Ja.
0: Kar ste se odločili in kjer ko imate tist, ki ga vi hočete večkrat slišati na Anteni. Ali je to tale? Rosé! Kaj imaš pa ti?
1: Moj komad je pa ful bolj plesen in me malo spominja na Daft Punk stil, pa ker iz novega albuma Alex Warrena vrtimo samo Fever Dream in ima še ful dobrih, kot na primer Emerald Eyes.
0: No, daj, poglejmo zdaj, prosim.
1: Napočil je trenutek, da je eno podlago, tako. Dun, dun, dun, dun.
0: Ja, no, daj, v redu je.
1: Daj najd, daj najd. Čakaj, ja, se jaz moram najdet pa rezultate.
0: Ker ti pet na Instagram, ja?
1: Jaz sej to delam, lej. Da odprem zadnj story. Razlike v številu glasov je 10. Torej, 51% za nekoga, 49% za nekoga drugega. Ali je to peta zaporedna zmaga za Matica? Ne, ni!
0: Maja!
1: Ker sem končno zmagala, jaz!
0: Maja!
1: Ja, zmagal je Alex Warren in Emerald Eyes. Hvala, folk! Hvala!
0: Ne!
1: Končno!
0: To se to, kar si z 10 profilov spet.
1: Nimam jih toliko.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
2: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: 3-4 minutke manjka do 9. Od dveh komadov, ki se boste na anteni zdaj vrtela iz ta novega albuma od Alexa Warrena, tale bo Fever Dream v nadaljevanju, tako da ostane v moji družbi in Matičevi.
1: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štreustisu. Pri nas so regulirana goriva od polnoči cenejša le za 20 centa na liter. Evropska komisija je podprla dodatno znižanje trošarin, ki še potrebuje soglasno odločitev članic. Ekonomist Matej Lahovnik o možnosti trajnejše pocenitve.
3: Bojim pa se, da dobrih novic o večjem znižanju cen naftnih derivatov, pa predvsem trajnejšem še nekaj časa ne bo.
2: Predlagana davčna izjema bi veljala 6 mesecev. V Franciji pa so tarča domnevnega kibernetskega napada postali celo hladilniki v trgovinah. Hekeri naj bi prevzeli nadzor nad uravnavanjem temperature. V verigi Intermarché pravijo, da so se nekatere naprave segrele na 50 stopinj. Pokvarjeno hrano so zavrgli, škoda pa bi lahko dosegla več milijonov evrov. Napad preiskuje pariško tožilstvo.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme. Danes bo delno jasno, nekje 6 stopinj trenutno na termometrih v Grosupljem, v Ljubljani, v Škofji Loki, malo bolj hladno pa Kranj, Kamnik, ki so samo 3 v Lescah, 4. Danes jih bodo 15, jutri zelo podobno, v četrtek in petek pa potem malo več oblačnosti.
5: Promet. Zaprta je cesta Veliko Mlačvo, Rašca pri Predolah zaradi prometne nesreče. Še nekaj klasičnih zastojev imamo pa tudi radar in sicer v Rimskih Toplicah pod Termani smer Laško. Tam ni Birko, ne?
0: Ne, on je v Šmarijeških, to je na Dolenjskem.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tomater.
7: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
1: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
5: Dobro jutro! Da smo odprli eno tako zanimivo debato in sicer, če bi bili predmet, kateri predmet ne bi hotel biti.
0: Sam povej, zakaj smo to debato odprli, prosim.
5: Ja, to debato smo odprli zelo preprost, ker sem jaz sanjal in sanjal sem, da sem postla od mojih starejših 2 sosedov. In bil sem slučajno lih postla,
0: ko
5: ona dva pač nista lih kuhala na postli, razumem? Ful sta skakala po men.
0: Jaz ne vem, kako za vraga te možgani deluješ v sanjah. To je neverjetno.
5: Zelo čuden. No, v glavnem, odprl smo pa to debato, ne? Ker meni res ni bilo cool, da sem bil postla. Pač zakaj bi bil postla, če že? A veš, da bi se dve hudi gor neki, da bi bilo uno, da bi bilo dve mladi, seksi, the best, top. Pa sem lahko postla.
0: Ja, nimaš takih sosed, kaj brat?
5: Ampak tle pa ni bilo njih tako, da bi to hotel še kdaj videti.
0: Skratka, in zato nas zanima, kaj vi ne bi bili v vašem stanovanju.
5: Urednik je povedal tole.
8: Jaz ne bi bil džezva. Misel si, da te se grejo 2-krat, 3-krat ali pa 5-krat, 10-krat na dan na 100 stopinj in pol po uporabi te vržejo tam v omaro pa se goni.
5: Ampak bolj, da se goni.
0: Meni je sam zanimivo, da imajo ljudje dejansko odgovor na to vprašanje.
5: Ja, pa val, da imaš.
9: Ja, una goba za pucat.
5: Vileda,
9: ja. To je kar.
5: Ja.
0: Pa ne, jaz še zmer ne štekam.
5: To je zate preveč hudo vprašanje. Ej, predstavljajte se vi, da ste predmet in kateri predmet ne bi bili. Nič 4-1-300-300. Še prej pa mečkam dobre, najboljše antenine v muske. Dobro jutro, točno 9 je.

0: Antena, dobro jutro, dobro dan. 6 minut čez 9 je in veš kaj, ugotavljam, da
1: Kaj pa matitva z vami, tako?
0: Ja, logično.
1: Ja.
0: Ampak veš kaj, ugotavljam, da po vseh teh letih, ko smo skupaj, da smo si že mrskej povedali, mrskej priznali, mrskej se smejali skup, jokam ponavad ne skup, ampak lej.
1: Ja.
0: Smo si pa mrskej že zaupali in to je tudi prav. V bistvu ugotavljam, da smo nek tak klan vzpostavili, antenin klan in zakaj pa ne, se to se mi zdi čisto prav. Ampak kaj ne bilo dober, da bi imel prav tako en plec, kjer bi se lahko sprostil in povedal čisto vse stvari, ki jih hočemo.
1: Ker je prav, da se pove vse stvari, ki jih hočemo.
0: Ja,
1: kaj je ta plec?
0: Od tistih lepih, ne?
1: Ja.
0: Do tistih malo manj lepih, do tistih navihanih, do tistih porednih. Ne? Da bi si mi lahko stvari povedali. Bodmo iskreni, da če držimo stvari v sebi, nismo lih najbolj veseli možno, kar smo lahko, ne? Zato...
1: Da to moški reče, kar napredek.
0: Ampak, ej, ja to mislim, tudi mi radi povemo.
1: Moški ste znani potem, da radi držite stvari v sebi, ampak mislim, da bi vam bilo lažje, če bi vam spremenili glas,
0: ja.
1: Spremenili me, da pa bi si pa upali več stvari povedati.
0: Ja, pa se mi povemo...
1: Kako se počutite.
0: Parjatlo, marsi kaj. Ampak, veš kaj,
1: kdo?
0: Zakaj ne bi bili mi vsi te parjatli? Zakaj ne bi naredil antenino... spovednico.
1: Tako da odpirava to vročo ali pa ne vročo ali pa spovedniško linijo na 0413300 ali pa na Antenin Instagram lahko napišeš spovednica. Mi da te pokličeva, poveš svoje grehe, da jim o tem tako reči ali pa neki čekstar se želiš znebiti iz svojih pleč. Mi ti spremenimo glas, spremenimo ti ime, tako da vse ostane anonimno, pa lahko malo pokomentiramo.
0: Ja, ne lažje, če nekomu poveš svoje težave in ej, nekaj ful pomembna zadeva tle.
1: Ja.
0: Ne obsojamo, ne.
1: Zdaj... Poslušamo in ne obsojamo.
0: Mi se pravi še enkrat, spremeni se glas, spremeni se ime, ne more se nič kaj taga. Mislim,
1: jaz lahko začnem, jaz lahko dam primer. Evo, jaz sem včeraj začela gledati serijo Off Campus, malo je bolj taka teenage serija, ampak se ful spicy vročih stvari dogaja noter in priznam, da sem pogledala 4 epizode in da imam neprimerne misli zdaj.
0: Res?
1: Ja.
0: Prav odpelete?
1: Ja.
0: No, in zdaj...
1: Pa, kar sem videla samo te igravce, sem pa tako, no, niso neki. Pa sem pa začela gledati, sem pa tako... V redu je, karakter naredi ful.
0: Okej.
1: Pa vidiš, no, jih tudi malo bolj slečene, pa so kar dobri.
0: No, okej, se pravi, lepo, da si odprla spovednico.
1: Tako.
0: Lepo, jaz bi tudi mrske lahko povedal, ampak bom, kar se jaz parjavil, da si bom spremenil glas.
1: Najboljš.
0: V glavnem, brez skrbi, vse ostane pri nama, ampak dajmo si zaupati stvari. Antenina spovednica, napiš na 041 300 300.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
10: Vstopnice na eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: ste? 21 minut je čez 9. Dobro jutro. Ne boste varili, o čem se mi danes pogovarjamo. Za dobro jutro se mi pogovarjamo o tem, kateri predmet v svojem domu vi ne bi bili.
1: Ja.
0: A vas zanima, zakaj se o tem pogovarjamo?
1: Niti ne.
0: Ker je Matic sanjil, da je bil posla od sosede in da sta z možem po njem skakala. Pa ti reč, da je tle normalen.
1: Ja, kaj mislim, ne kontroliram jaz, kaj sanjam. Jaz sam pač delim z vami, ne? Zato sem potrebil, če jaz delim, zakaj ne bi odprla te spovednice?
0: A zdaj si šudelo, kaj zadržiš za
1: se? Ne, ker jaz pač, to, ti pač šuje, da jaz sem na anteni 9 let, jaz to štejem, da govorim kolegom, stari. Zato, ker mi smo že toliko cajta skup, da folk ve po mojem vse o meni.
0: Ja, od tega, kjer predmet ne bi bil v stanovanju, do tega, kaj, sploh, lej.
1: Tadej, kjer predmet ti ne bi bil?
2: Una lufa, una krtača, una cuna, ki ima folk za pohrtu drgen. Zakaj? Ne vem zakaj, zdi se mi dost neuporabna, pa tak beden job je, a ni bedno biti ta kopalniška lufa. Primajo te in te drajsajo pohrtu, nime šeč ti.
1: In vse, ker veš, da so ženi eni hrbet.
2: Ja. Pa še to tako umazan, a veš, kaj ne dosežeš čist, pa bo neki mozolast tip tam, da se s tem pohrtu draja, se res ne bi hotel biti.
0: Joj, meni je to še kar tako bizarno, zakaj bi kdo sploh imel odgovor na to vprašanje?
3: Ne bi bil un poseben štumf od vsakega moškega, ki ga je imel v mladih letih.
1: Kako kašem poseben štumf?
3: Dobar veš, kjer ti.
1: Ne, sem mečken, kašem štumf? V štumf z ga tlačil.
3: No, ja, če jaz osebno ne, sam sem pa te zgodbe, no.
1: Ja, se razumem, za parjatla to govoriš. Ja, daj, povej mi, zakaj pa ta parjatu to počel, zakaj ne bi bil ta štumf?
3: Ja, ne vem, ker je...
4: Enkratna poraba.
0: Ej, v bistvu... A ni to samo v filmih?
1: ne, pri prijatelju tudi. V bistvu je tle, da ves, ker je odgovor res lahko karkoli, ne? Samo temeljito je tist važna. No, razen, če izberaš vrčaš četko, to je pa jasno, ne?
0: To ne rabimo posebej temeljevati, zakaj to ne bi bili, ja.
1: A, ti imaš še kaj noga? Kaj ti ne bi bila v fletu?
0: Recimo... Poleg očitne, vece ščetke, ne bi hotla biti lučka v pečici.
1: Zakaj pa to ne?
0: Zato, ker bi mogla gledati vso dobro hrano, kako se mi pred nosom peče, pol mi jo pa direkt, kaj pečena vzamejo. Okay. In kaj meno stane tam v pečici? Tistih par drobtin, ki se že vse ene 3 leta žgejo na dnu.
1: Ej, a ne bilo dober? Pa še? Pol ne bravila fitnessa.
0: Wow, hvala!
1: Sam tem se žge, saj to, men se žge ta soseda, kaj slabije. Shape of you, tole je Antena, dobro jutro.

0: Abba, Increase the Serenity, perché è tenante, no? Magic Moment, pa, una delle vanio.
1: Vreme.
2: In davo ta magicni moment, greta magla strana.
0: Cirule, čarule, čak, stoj.
2: Stojim.
0: Ob 12 mogoče malo več sonca.
2: Šele.
0: Ob 2 pa malo bolj jasno, tako, čist jasno kao. Ampak ne za dolgo, pol ob 3 bo spet že malo oblačno, skratka, delno jasno danes in jutri, danes nekje do 14 stopinj, jutri do 15, četrtek in petek bosta pa malo bolj oblačna. Trenutno 6 stopinj v Ljubljani, 7 Grosuplje in enako v Škofji Loki, pa 6 jih je tudi v Kranju. Tako da, ja, čakamo še.
1: Promet.
2: Ja, okem sem še odpretil, je zato, ker me je vroče. In ker
0: pa zakaj ne odpreš svojega na svoji strani, da mora tle men pihat?
2: Ja, da so oba prehladila, ne sem jaz.
0: Ne.
2: Bel api v Rimskih Toplicah, po termami smer Laško, pa na zahodnjo obvoznici na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču, kjer je omejito 80 km.
0: Jaz sem se glih razslišala, jaz sem bila tako dosadna z tem. Ne! Se pravi, čujem. Ja,
2: ja taka si, pismo, točno taka si! Ja, tudi ta pogled te ne naredi čist neč bolj prijazne.
0: Ne, nisem, kaj sem zelo prijazna.
2: Prijazne učki. Ja. Uh-huh. Kje? V kopalanske si sama?
0: Ne, do vseh ljudi. Sam pač ti si izjema.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
7: Med tem, kad ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
4: Kaja Kovačič in Matic Herce. Radio Antena.
2: Ja, točno tako in čist nič drugač. Dobro jutro, dobar
0: to
2: dan.
0: To sva mi dva.
2: Torček, norček je tukaj, ne? A ti lahko pomena skromnost?
0: Kaj?
2: Antenin umni spraševalec je šel na teren.
0: Aha.
2: In jaz priznam, ko sem montiral te stvari, da sem se tako režil.
0: A res?
2: Tako režil, toliko enih neumnosti, ki bo prišlo zdaj jutr, pojutršnjem, v tem tednu sigurno.
0: Uh-huh.
2: To je pa zapustca, to je pa res dober, novi neumnosti.
0: A smo še obstaja, kakšna beseda, ki je ti nisi vprašal?
2: Obstaja še saj 2 milijarde.
0: A res?
2: In zanimiv bo, kogarkoli, zanimiv bo.
0: Res se vprašam, kje ti najdeš vse te besede, ker pač, kakšno sem ti tudi že jaz povedala, pa ti razsvetlila obzorja, ampak nabor je še vedno zelo poseben.
2: Neumnost je moje drugo ime, Kaja, tako da...
0: To pa vemo.
2: Mečken zabave, pa takoj po dve. Še prej pa Magic Moment.

0: vsak dan.
1: Harry's, ne, vsak dan pa ne.
2: Vsak dan pa ne bomo poslušali Harry Stylesa.
1: Vsak dan pa ne gremo
2: ne,
1: na nohte.
2: Ne, ampak jaz sem včer bila.
1: Res?
2: In zdaj si pogledaj moje lepe nohte.
1: Jo,
2: kaj pa je?
1: Meni so ful lepi.
2: Zakaj?
1: Je taki bedni so, eno barni. Jaz sem isto barva skor pa ne hodam na nohte.
2: Lepi taki naravni so. In nimam nobenih kričečih ozorcev. Če pa imam neki, pa pa...
1: Se ti dosti kričiš, ne narabeš ozorcev. Pozdravljamo vse, ki so v tem momentu, zdaj trem trenutku na nohtih beri Lucija Orankar.
2: Dobar dan! Vse nohtne salone, kjer nas poslušate.
1: Vse nohtarce, kraljice ste, ki morate poslušati toliko žensk v enem dnevu, to je vsa čast. Jaz poslušam tlele Kajo. Pa imam kar velik zel.
2: Pa mislim, da ženske se med sabo kar razumemo, Matice, veš, da nimamo teh problemov, da nam je težko poslušati drugo žensko. Z razliko od moških, ki imate nostrom neke probleme s poslušanjem.
1: Ja, je res. In ko jaz zdaj bom šel na lepo stvar, bom obrnil. In ko vas poslušamo, ja, zvemo kaj novega. Ker jaz sem, na primer, zvedel, kaj je.
2: Ja, evo, to sem jaz Matica naučila, da albatros obstaja in da je to ptica, ki živi kje?
1: Tam pri morčku.
2: Pri morju, ja, in da je kar velika ptica, albatros.
1: Ja, no in pa sem rekel, pismo, zdaj jaz sem neko znanje dubu, ne, se mi zdi prav, da bi šel jaz tudi mogoče na folk malo sprašvat to.
2: Malo preveriti, z rdečim mikrofonom.
1: Ja.
2: In so vedeli?
1: Ja, itak, da nisem vedel.
2: Pa kaj spol, v zbilah sprašoval, kaj?
1: Ja, v zbilah jih nimamo, oprosti.
2: Pa slika pove
3: tisoč besed. Antenini.
1: Tičev pa je tičev.
3: Obvlada tri.
1: Kaj je albatros?
4: Albatros. To se meni zdi tako neki zatrosat, neki albatros.
1: Kaj bi pa ti trosila?
4: Ne vem, mogoče je kakšna semena z albatrosom.
1: Da ima reči, da ima mogoče rd semena.
4: A to je nekdo?
1: Ja.
4: Aha, albatros.
1: Kdo je albatros? A poznaš kot albatros?
4: Pač nekdo, ki dela na polju in tros semena. Druž se pa z unim, ki preganja vrane, kaj že.
1: Strašilo.
4: Strašilo.
1: Aha, zanimiv duet. Kdo ali kaj je albatros?
5: A ja, to pa vem.
1: Ok.
5: No, nijem pojma. Pesnik. Ful znan. Pesnik, ki razprodaja vse koncerte.
1: Pesnik, ki razprodaja?
5: Ne, pesnik, glasbenik, pevec, mislim, pevec.
1: Ma kaj to?
5: To je un ful velik ptič, ujeda, nika poje, kaj za amen albatros. Rantantantantant.
1: Kaj albatros?
6: Albatros je ptič, jedini ptič, ki leti.
1: Kako to veš?
6: Da mislim, da je ptič, ki lahko najdel leti. Amam prav.
1: Kako misliš najdel leti?
6: Ja, kot eden od ptičev, ki lahko najdel zdrži brez, da gre na tla.
3: Matic Kercek je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Hyundai i20 G za 15.990 eur. Pametna izbira. Hyundai Bayon G za 16.990 eur. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
5: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Boris Mijić je včeraj vložil odstopno izjavo in se odpovedal poslanskemu položaju. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih njegovega podjetja in kršitvah pravic zaposlenih. Poslanskih klopeh naj bi ga nasledil Slavko Moharič. Policija pa išče moškega, ki je včeraj zvečer oropal Petrolovo bencinsko črpalko na Šmartinski cesti v Ljubljani. Iz blagajne je ukradel denar, zaposlena pa je opazila, da ima v roki pištolo, pobegnil je peš proti savskemu naselju. Nihče ni bil poškodovan. Po opisu je visok okoli 1,80 m, suhe postave oblečen modro bundo in temne hlače, obraz pa je imel prekrit s šalom.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
1: Vreme.
5: V torkovem dnevu je večinoma jasno, šibko burjo na Primorskem, tudi megla se počasi dviguje po nižinah in kotlinah in sonce se že kaže izza. Jutri zjutraj znova megleno jutro, dan pa bo sončen z občasno povečano oblačnostjo. Temperature danes od 14 do 17, na Primorskem okrog 20, trenutno pa še vedno svežih 3 stopinje v Kamniku, 4 v Metliki, Velenje 6, Jesenice, Maribor, Brežice 7, Beltinci 8 in v Kopru 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
5: Varno in prijetno pot. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na cesti Jagodje-Valeta v obe smeri zaradi del, radar pa Bevklijo na Logu pri Sevnici smer Radeče, v Pivki pri Lekarni, Rjavkerju v Zankovcih na Goričkem na avtobusni postaji, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 merijo na razcepo Kozarje iz Brda proti Viču na omejitev 80 km na uro, poostrena kontrola pa danes na počivališču Zaloke na dolenski avtocesti A2 smer Novo mesto, kjer je promet preusmerjen preko počivališča. Dobrodošli tudi vi z vaše poti na 080 22 55. Srečno pot.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2.
6: Sveže na anteni.
1: Temper City, self-aware.

0: lahko bi bil sedmi.
1: Pa ni.
0: Zdaj je na vrsti četrti hit.
1: Na Radio Antena.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: promet.
1: Zastoji so na cesti Jagodjeva leta v obe smeri zaradi del, dajem pa vam tudi uvednost, da bo ta četrtek 15.10. med 13. in 22. uro zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Sten, zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfarce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Nič 80 22 55, ko in če se stanje spremeni, prijetno pot.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
6: Pecen.net v etzn.net.
9: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
10: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
11: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
12: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. Nič 8 nič 8 7 8 nič. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.do.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
1: Samo enega bom vzela.
4: To si rekla že petkrat.
1: Messy fries, krustljav krompirček z norimi omakami.
5: Slovenska cesta 51, Ljubljana.
6: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlas z vami. Mednarodni denarni sklad Slovenije napoveduje hitrejšo gospodarsko rast, tudi višjo inflacijo. Letos naj bi gospodarstvo zraslo za 3,2%, kar je 1,2 odstotne točke več od aprilske napovedi. Cene pa naj bi se povprečju zvišale za 3,5%. K podražitvam prispevajo predvsem dražji energenti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Prihodnje leto naj bi se inflacija umirila na 2,5%. Ob bolgarske obali je dron zadel tovorno ladjo, drugo plovilo pa naj bi potonilo. Vseh 15 članov posadke ladje Chelsea so rešili, šestih je laže poškodovanih. Pri kraju Krapec reševalci iščejo preživele z druge ladje. Bolgarski premier Rumen Radev napad označuje za povsem nesprejemljiv. Kdo je odgovoren, še ni dokazano. Radev je napovedal pogovor z rusko veleposlanico. Michael Jordan pa postavlja rekorde tudi na dražbah. Za njegov dres so odšteli 14 milijonov dolarjev oziroma več kot 12 milijonov evrov. To je najvišja cena za košarkarski spominek. Med vsemi športnimi dresi pa še vedno vodi dres bejzbolista Babe Ruta, prodan za dobrih 24 milijonov dolarjev.
8: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
9: Vreme. Torkovo dopoldne je tole, lep pozdrav, danes pa je večinoma jasen dan, šibko burjo na Primorskem, nekaj megle še vedno po kakšni nižini in kotlini, sicer pa temperature 4 stopinje v Slovengradcu, 5 v Črnomlju, 7 na Vrhniki, Maribor 8, Slovenska Bistrica 9, Velenje 10, Križevci 11, Portorož 13 in v Novi Gorici 14 stopinj Celzija.
6: Promet.
9: Previdno prosim, kovinski predmet ovira promet na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice med priključkoma Brezje in Radovljica. Zastoji pa na cesti Jagodje-Valeta v obe smeri zaradi del. In še ena informacija, v vednost v noči na sredo, danes od 8 zvečer pa jutri do 5 zjutraj, bo zaprta dolenjska avtocesta A2 smer Ljubljana med priključkom Šmarje-Sap in razcepom Malence zaradi del, obvoz bodo uredili preko Škofljice. Nič 80 22 55, prijetno pot.
10: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
11: Od 10 do 2.
6: 10

0: pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Ker je skor konc desetih hitov vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: вам доставила 10 хітів у версті. Сам підписав, ми ще дайте, дасте їх приєдні.
1: Промет.
2: Prijetno in varno pot, zastoji pa so na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Ivančno Gorico in pod Smrekom in na cesti Jagodje-Valeta v obe smeri zaradi del. In pa zgolj vedno zdajem v noči na sredo med 8 zvečer in jutri do 5 zjutraj bo zaprta Dolenjska avtocesta A2 smer Ljubljana med priključkom Šmarje-Sap in razcepom Malence zaradi del. Radar pa Belkedi v Župelevcu pri Brežicah pri Gostišču, na Dobju so pri Planini, v Spodnji Rečici pri Laškem in Belkedi v Paki pri Velenju miri v obe smeri. Prijetno in srečno poče naprej in hvala za vse klice, za naprej in za nazaj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
15: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: nagrado za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava. Natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
7: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
11: Radio Antena. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Letališče v Rijadu bo po napadih zaprto do sobote zvečer. Saudske oblasti so prestregle tudi novo raketo, za katero so odgovornost prevzeli jemenski hutijevci. Letalske družbe odpovedujejo povezave. Zaradi zaprtja in nevarnosti na območju se podaljšujejo tudi nekatere letalske poti med Evropo in Azijo. V Črnem morju blizu bolgarske obale sta bili z droni napadeni dve tovorni ladji. Ena je potonila. Po navedbah bolgarskih oblasti so z druge rešili vseh 15 članov posadke. Kdo je odgovoren za napad, še ni potrjeno. Gre za drugi, podoben napad v enem tednu, Bolgarija pa je o dogajanju obvestila Evropsko unijo in NATO. V Kaliforniji je na tekmovanju v tehtanju buč zmagala buča Rocky, težka dobro tono oziroma 1083 kg. Njen pridelovalec Travis Geigner je slavil že petič. Bučo je poimenoval po filmskem bokserju, saj se je po lanskem izostanku želel vrniti med zmagovalce. Njegova lanska buča je namreč med rastjo počila.
13: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
14: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
15: Vreme. V torkovo popoldne smo vstopili, delno jasno vreme imamo, šibko burjo na Primorskem, megla pa je najdlje ustrajala na jugovzhodu države. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, temperature dneva tako danes kot jutri od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, v petek pa kaže na deloma sončno vreme, a znova z jutranjo meglo po nižinah in kotlinah.
11: Promet.
15: Vse štima tako kot mora po cestah Slovenije, dajem pa zgolj uvetnost, da bo v noči na sredo, od 8 zvečer pa jutri do 5 zjutraj, zaprta dolenska avtocesta A2 smer Ljubljana, med priključkom Šmarje Sap in razcepo Malence zaradi del, obvoz bo urejen preko Škofljice. Radar pa bel kedi v Župelevcu pri Brežicah pri Gostišču, na Dobju so pri Planini, policijska kontrola tudi v Šempetru pri Gorici, v odstavni niši, ko pripeljete iz hitre ceste. Nič 80, 22, 55, srečno in prijetno pot v torkovem popoldnevu.
16: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
17: Deset hitov v vrsti.

0: Promet. Promet poteka po državi v umirjenem, počasnem, torkovem popoldanskem ritmu, naj tako ostane čim dlje časa. V noči na sredo med 8 zvečer in 5 zjutraj pa bo zaprta dolenjska avtocesta A2 smer Ljubljana, med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence zaradi del, obvoz bo urejen preko Škofljice. Radar pa si v Kedi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču omejitev 80 km na uro, policijska kontrola pa v Šempetru pri Gorici v odstavni niši, ko pri peljete iz hitre ceste. Varno pot še naprej.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
6: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon.
8: Za električno prihodnost pa
9: Lipa Motor.
10: Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačin! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
14: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
15: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
16: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
15: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
4: Pecen.net. PETZN.net.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
8: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
9: Biro sistemi Logatec.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. FAVN.si.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Mednarodni denarni sklad je izboljšal napoved za slovensko gospodarstvo, hkrati pa pričakuje višjo rast cen. Letos Sloveniji napoveduje 3,2% gospodarsko rast, v spomladanski napovedi je pričakoval 2%. Poprečna inflacija naj bi dosegla 3,5%. Sklad višjo napoved podražitev povezuje tudi z dražjimi energenti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. V Franciji je hekerski napad prizadel hladilnike in zamrzovalnike v več kot 100 trgovinah. Po poročanju Sky News so se nekateri segreli do 50 stopinj, hrana se je pokvarila, nastali so tudi požari. Trgovci so prizadeta živila zavrgli. Vlada je preiskavo zaupala francoske agencije za kibernetsko varnost. Raziskovalci v Kirgizistanu pa pod gladino jezera Isik-Kul iščejo odgovore o mestu, ki je potonilo pred približno 800 leti. Ležalo je ob svilni poti, nekdani trgovski povezavi med Kitajsko in Evropo. Potopljači so našli keramiko in ostanke stavb, imena mesta in razloga za potopitev pa še ne poznajo.
14: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
15: Vreme. V torkovem popodnevu bo delno do pretežno jasno, šibko burjo na Primorskem, megla je najdlje ustrajala na jugovzhodu države, jutri pa deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature popodneva od 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri do 20 stopinj.
16: Promet.
15: Trenutno promet po državi poteka nemoteno, dajem pa samo uvednost, da bo v noči na sredo med 8. zvečer in 5. zjutraj zaprta dolenjska avtocesta A2 smer Ljubljana med priključkom Šmarje Sap in razcepo Malence zaradi del, obvoz bo urejen preko Škofljice. Radar pa ste videli v Lomanošah pri Gorni Radgoni, na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu za predorom Šentvico proti obvoznici in Sivkedi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepo Kozarje iz Brda proti Viču meri na omejitev 80 km na uro. Srečno pot.
17: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
18: Dopoldan na Radio Antena.
19: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Preden prometno popodansko krmilo predan kolegu Igorju, povem, da so zastoji še na cesti Jagodje-Valeta v obe smeri zaradi del, povem pa tudi, da bo v noči na sredo od 8 zvečer pa jutri do 5 zjutraj zaprta dolenjska avtocesta dve smer Ljubljana med priključkom Šmarje-Sap in razcepo Malence zaradi del, obvoz bodo uredili preko Škofljice. Radar pa Belkedi na Vrhovem pri Radečah na avtobusni postaji, na stojalu radar v Starem trgu pri Ložu, radar tudi na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu za predorom Šentvid proti ljubljanski obvoznici in pa še na ljubljanski zahodni obvoznici merijo pri transformatorju na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču omejitev 80 km na uro. Varno pot.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
5: Zakaj si pa ti tvojega
6: zbrala? Oh, hvala, da te zanima še moj. Hvala.
5: Ne,
6: hvala.
5: Wow.
6: Plesen komat je, malo me spominja na Daft Punk stil pa iz tega ta novega albuma od Alexa Warrena. Zaenkrat vrtimo samo Fever Dream. Ne. Alex Warren ima ful dobro komat, prosim spust Emerald Eyes. Ne, ugasam.
0: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
7: Oj, ga norca, vari si ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tumater.
8: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
10: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
13: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
14: Hala Tivoli. Morganhausel. Eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: ravno, jaz upam, da preživljaš tale tork čim manj stresno, ker jaz se že odjutri psikeram zaradi aviona. Mislim, svaka čast vsem, ker vam ni problem leteti, pa vas boli, ker še balun in ker dejansko uživate, ker jaz res ne moram. Pa uživali zdaj vsi na anteni, ker prihaja nova desetka hitov vrsti za štart Martin Garrix in Ed Sheeran Repeat It.
1: Deset hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
2: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
8: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
9: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Samo enega bom vzela.
12: To si rekla že 5-krat.
11: Messy fries. Krustljav krompirček z norimi omakami.
13: Slovenska cesta 51, Ljubljana.
14: Radio Antena. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Celjski kriminalisti so s tujimi kolegi razbili mednarodno združbo za tihotapljenje drog. Po navedbah policije so bila vpletena 3 slovenska prevozniška podjetja. 53-letni Slovenec, pravnomočno obsojen na Danskem, že prestaja 10-letno zaporno kazen. O v Črnem morju ob bolgarski obali pa sta bili v napadih z droni zadeti 2 ladji, ena je potonila. Po zadnjih navedbah bolgarskih oblasti, ki jih povzema Sky News, s potopljene ladje pogrešajo 11 mornarjev, 5 pa so jih rešili. Z druge ladje so rešili vseh 15 članov posadke, 6 je poškodovanih. Bolgarski premier pravi, da trdnih dokazov o odgovornosti za napad še nimajo. V Portorožu pa se zvečer začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bo na ogled 126 filmov, 73 pa jih je v tekmovalnem programu. Ob odprtju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič. Najboljši celovečerni film bo z glasovanjem izbralo tudi občinstvo.
16: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
17: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
18: Vreme.
0: Ja, lepo pa sončno imamo danes, trenutno 13 stopinj v Ljubljani, 14 v Grosuplju in Škofji Loki in tako zelo podobno pretežno jasno vreme bo vse do petka. V soboto se znajo din mečkem bolj oblaki narisati, ampak vsaj ne bo dežja, tako da je kar kul.
18: Promet.
0: Zaenkrat smo na cestah brez večjih posebnosti, imamo pa radar na stojalu v Starem trgu pri Ložu. To je to zaenkrat, če kar kol opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Hello, kaj je tista ena stvar, ki bi jo radi nekomu povedal, pa je tudi best friendici ali pa best friendu? Ne upaš. Mislim, zihar ima vsak neki tazga, jaz jih imam kar ene par takih, ki že na momente pomislim, da mogoče pa tudi jaz počas mogla iti v kakšno spovednico pa povedati, kaj mi leži na duši. In prav to se bomo zelo kmal igrali pri nas na anteni, v bistvu od jutra naprej, na en zelo tak simpel način, povem pa več, takoj po tele desetke.

0: piesa Stara, res so jih zavrteli.
1: Va, a prav vseh 10 hitov v vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba!
2: Ha! Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Kaj je neki, kar vam že tok časa leži na duši, da prav ne morete zaspati zaradi tega? A veš kaj, mislim, ono, da te menca, pa da hočeš dati ven, pa te je tok strah posledic, kakor češ kvasi bo folk pol mislil zaradi tega. Mislim, zikar ima vsak vsaj eno tako stvar, ali je kje ukradil, ali je s kom bil. Jaz mislim, da vsak mu nekaj leži na duši, pa pse radi, tako po domač povedan, odrešil svojih grehov, a ne? No, na anteni imaš od jutra naprej tak safe space, varno zatočišče, ker od jutra naprej odpiramo antenino spovednico. Zdaj pa, kako to zgleda? V glavnem, ti nam zaupaš z SMS-om na 0-4-1-300-300, kaj te tako uno teži? Pol te mi pokličemo, nam poveš tvojo zgodbo, mi ti spremenimo glas, pa tudi valjda ime, se pravi je čist absolutno anonimno, ni šans, da kdo gane, za koga se gre. In to je to. In pol pač se malo pogovarjamo okoli tega. Ni fajn. Pa še jaz mislim, da se pol tudi lažje počutiš, pa greš lahko naprej v lajfu. V glavnem, jutri štartamo, lahko pa mi že zdaj zaupaš kakšno tako stvar, ki ti leži na duši za antenino spovednico na 0-4-1-300-300.
0: Promet.
2: Ja, na cestah smo zaenkrat brez večjih posebnosti, imam pa dve informacije. In sicer v noči na sredo med 20. in 5. uro bo zaprta Dolenjska avtocesta smer Ljubljana med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence zaradi del, obvoz bo preko Škofljice in pa v noči na sredo med 22. in pol 5. uro zjutri bo zaprta Štajerska avtocesta smer Celje med Blagovico in Vranskim. To je zaenkrat vse, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
5: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Moja gre povsod z mano.
9: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
8: Čakaj, govoriva o torbicah?
9: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
10: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
11: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izrive družbe.
10: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
11: Fakulteta za upravo.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
13: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
14: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
16: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Grem stavt, da se noben v lajfu do zdaj ni vprašal, kjer predmet v hiši si nikoli ne bi želel biti. No, razen našega jutranjega voditla Matica Hercega, to, da je on mečken tako poseben, to že vemo, tako da ni nič čudenega, da ga je tudi to zanimal. Ampak če smo že pri tema, ne, jaz recimo nikoli ne bi hotla biti WC ščetka, tipkovanca ali pa vileda. Ogabno, imam tak zelo preprost argument, sem bacilofob in da že pač sam pomislim, da bi bilo toliko enih bakterij na men. O moj bog, mene mine volja do lajfa. Kaj pa ti ne bi nikoli hotel biti, tadej?
1: Una lufa, una krtača, una cuna, ki ima folk za pohrbtu drge. Zakaj? Ne vem zakaj, zdi se mi dost neuporabna, pa tak beden job, ja ni? A ni bedno biti ta kopalniška lufa? Sprimajo te in te drajsajo pohrbtu, ni me šeč.
2: In vse, ker veš, da so in ženijo eni hrbet.
1: Ja, pa še to tako umazan, nek, ne, a veš, kaj ne dosežeš čist, pa bo ni neki mozolast tip tam, da se s tem pohrbtu drajsa, res ne bi hotel biti.
0: Priznam, tudi jaz to ne bi bila. Šef je imel tudi neki, povej šef.
3: Jaz ne bi bil džezva. Misel si, da te se grejo dvakrat, trikrat ali pa petkrat, desetkrat na dan na 100 stopin in pol po uporabi te vržejo tam v omaro pa se goni.
0: O moj bog, kakšen. Mislim, dejmo si priznati, džezbe so vsaj uporabne, pa polepšajo nam dan, ker se v njih kava skuha, ker za šefe to zelo težko rečemo.

0: Rosé in Bruno Mars sta tole in če ste se sprašvali, kje je zdaj Rosé, ker s telim hitom je tako kar prebila sceno, pa se je kar dosti govorilo o njej, je glih pred kratkim naredila nov hit, ki ga je Matic tudi predlagal ta teden za Hud hit hedna. Madonca je kar ponorela tale punca, v glavnem tudi rezultate povem zelo kmalu, tako da ostan z mano.
1: Anteni Zajterk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Zakaj si pa ti tvojega
3: zbrala? Oh, hvala, da te zanima še moj,
2: se
3: hvala.
2: Ne, wow.
3: Plesen komat je, malo me spominja na Daft Punk stil, pa iz tega ta novega albuma od Alexa Warrena. Zaenkrat vrtimo samo Fever Dream. Alex Warren ima ful dobro komat, prosim spusti Emerald Eyes. Ne, ugasam.

0: desetih.
1: Oj, ga norca, varin si ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tu mater.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.

0: Amnezija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
2: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
3: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
4: Ah, kot vedno.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
6: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Mati Smeško. Policisti so na Kranjski planini opravili poostren nadzor. Prebivalci že dlje časa opozarjajo na nevarno vožnjo s skiroji in skuterji, vandalizem ter pokanje petard. Eden od preverjenih električnih skirojev je na merilnih valih dosegel 66 km na uro. Zaradi opustitve nadzora nad mladoletnimi vozniki so plačilne naloge izdali tudi nekaterim staršem. V Ljubljani in na Obali pa primanjkuje mest v študentskih domovih. V študentskem domu Ljubljana ocenjujejo, da bi dolgoročno potrebovali približno 700 dodatnih postelj. Država v prestolnici načrtuje dva domova, Roška in Brinje, vendar sta projekta še v fazi prostorskega načrtovanja. Študenti, ki mesta v domu ne dobijo, morajo pogosto na precej dražji zasebni najemni trg, ker soba lahko stane 500 evrov ali več.
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
12: Vreme. Takole imamo trenutno 15 stopinj v Ljubljani, 12 v Kamniku, 14 v Radovljici. To je tudi max stopinj, kakor bo danes se segrelo. Ampak vse ni bed za jesen, mislim, da je tole kar ok. Bo pa sonček vse do petka, pa tudi tam okoli 14 do 16 stopinj.
13: Promet.
12: Previdno zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Domžalam med za Dobrovo in Šentjakobom in še na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
14: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
15: Popoldan na Radio Antena.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si.
18: Cel popoldan je s tabo Balantova.
12: Ja, pa hello, en lep tork ti želim in to, da se reče torku tudi torček norček, ve tudi naš hišni norček, ki je dan spet skakal okoli pa spraševal ljudi neumna vprašanja. Seveda, Antenin neumni spraševalec in po 10 hitih v vrsti pride z vprašanjem o albatrosu.
19: Pač nekdo, ki dela na polju in tros semena. Druž se pa z unim, ki preganja vrane, kaj že.
20: Strašilo.
19: Strašilo.
20: Aha, zanimiv duet.
21: Kdo ali kaj je albatros?
22: A ja, to pa vem.
21: Ok.
22: No, nijem pojma.
20: Kako to veš?

0: smo ti 10 hitov vrsti.
1: Čau, Balantova sem s tabo, ljubiteljca vseh možnih živali, kar jih je na planetu. Razen žuželjk. Če bi mene vprašal, kjero žval bi imela doma, bi imela absolutno tudi albatrosa, ki je by the way tako res lep ptič, malo podoben enemu galebu. Sicer rab more, da preživi, tako da ne vem, če bi ga glih lahko imela doma. Je pa tudi ekstremno, ekstremno hiter. Prele sem šla prav pogooglat, koliko hiter lahko leti, pa je do 130 km na uro. No in danes je anteni neumni spraševalc, mečkan tudi po tipu okoli tega leptiča.
0: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Kaj je albatros?
3: Albatros. To se meni zdi tako neki zatrosat, neki albatros.
2: Kaj bi pa ti trosila?
3: Ne vem, mogoče kakšna semena z albatrosom.
2: Dajmo reči, da ima mogoče rd semena.
3: A to je nekdo?
2: Ja.
3: Aha, albatros.
2: Kdo je albatros? A poznaš, kaj imam? Albatros.
3: Ne. Pač nekdo, ki dela na polju in tros semena. Druž se pa z unim, ki preganja vrane, kaj že.
2: Strašilo.
3: Strašilo.
2: Aha, zanimiv duet.
4: Kdo ali kaj je albatros?
5: A ja, to pa vem.
4: Ok.
6: Nijem pojma. Pesnik. Ful znan. Pesnik, ki razprodajajo vse koncerte.
4: Pesnik, ki razprodajajo?
6: Ne, pesnik, glasbenik, pevec, mislim, pevec.
4: Ma kaj to?
5: To je un ful velik ptič, ujeda, nika poje, kaz amen albatros. Rantantantantant.
2: Kaj albatros?
7: Albatros je ptič, jedini ptič, ki leti.
2: Kako to veš?
7: To mislim, da je ptič, ki lahko najdel leti.
2: Kako misliš, da najdel leti?
7: Ja. Eden od ptičev, ki lahko najdel zdrži brez, da ga na tla.
0: Matic Kerceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
1: Previdno zaprti vozni pas na ljubljanski južni voznici proti Malenca med priključkom Ljubljana Jug in razcepom Malence zaradi prometne nesreče in pa zastoj imamo v tem trenutku še na štajerski avtocesti proti Domžala med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma

0: Do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
4: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
9: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
10: Pecen.net PETZN.net
11: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
13: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
14: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: in supermodele bil tole. Človek bi si mislil, evo pa bomo en dan brez Birkotovih modrosti. Mal si bomo končno spočili, fajn nam bo. Pa dejansko nam je skor ratal, da bi bili brez modrosti danes, ker je šel model v toplice. Sam zgleda se nam potanovan tudi s tem javlja.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Boing, boing, boing. Birko tlele, javljanje stoplic. Tring, ding, ding, boing, boing. Zdravo, jaz sem pa Birko. Te dni sem šel v toplice. Pol, ko si enkrat v mojih letih se pač tja hod. In za danes čist kratek update prvega dne. Parkiral sem in šel peš do recepcije. Pol sem šel peš do sobe, pol sem šel peš do bara, pol sem šel peš na kosilo in pol še peš na večerjo in od posod sem se mogel vrniti peš.
4: Tako
3: da sem bil zvečer čisto ničen od pešačenja.
5: Revček.
3: Tako da se slišmo jutr.
0: Aha.
4: Kva?
5: A je mogel iti na rehabilitacijo ali počivati zdaj?
4: Vse, ker je povedal, da se po toplicah sprehaja peš, res sem presenečen, da se ne bo s kolesom, s traktorjem, z avionom.
5: Ah, kje? On je bolj človek za električni skiro. Če bi ga zdržil.
4: On dela podmornice. Zdaj, le, imamo bez občutek tega. On po mojem ima te terapije do povdne, pa pa kukar kelnar se toča.
5: Najbrž.
4: Tipni.
5: Pa na Dolenjskem verjem, da ne toče slabo.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Sveže na anteni.
1: Josh Fawaz, Like a Prayer.

0: alone je bil tole komad, ki mene zmer odpele une tiktokerske čase, ki smo po večini še vsi bolj plesali. Tako res, začetki TikToka so bili najjači, jaz se to spomnim, ko sem tudi med korono začela, pa je bil tale hit Super Lonely zelo popularen, pa sploh ta ples Super Lonely. Nič kaj manj popularen, pa ni tudi tale fantička zadnje čase, ce pa tele hite enega za drugim. Alex Warren. In valjda ga slišiš tudi v novi desetki, tako da ostan z mano.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
4: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: neki flik, kupaš še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
4: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
5: Radio Antena. Novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. O zakonu, ki med drugim spreminja davke in prispevke, bi lahko glasovali na novem referendumu. Poslanci bodo v razpisu tako imenovanega Zakona za razvoj Slovenije odločili v petek. Sindikati so že zbrali potrebne podpise. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Sindikati opozarjajo, da bi zmanjkalo denarja za javne storitve, zagovorniki pa poudarjajo razbremenitev ljudi in gospodarstva. Datum glasovanja še ni določen, med možnostmi je 6. december, pravi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Za konec še na dirkališča, Formula 1 se vrača v Afriko. Vodstvo je sklenilo 10-letni dogovor z Ruando. Prva dirka pa je predvidena v začetku prihodnega desetletja. Najprej morajo zgraditi novo stezo blizu prestolnice Kigali. Formula 1 je na afriški celini nazadnje gostovala leta 93 v Južni Afriki.
7: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
8: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Vreme.
9: Ja, kar lepo imamo danes. Sončka imamo že cel popoldne, pa bo je, bo tudi jutri tako delno jasno vreme, okoli 15 stopin bomo imeli čez dan. Jih imamo pa trenutno 15 v Ljubljani, 14 na Bledu in 16 na Vrhniki.
5: Promet.
9: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Domžalam med za Dobrovo in Domžalami, pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Stojite tudi na Ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med Tomačevim in Podutikom, pa na cesti Maribor spodne Hoče proti Hočam. To je za enkrat vse, če kar kolo paziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
10: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Popoldan na Radio Antena.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
13: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
11: Popoldan z Balantovo.
9: Ja pa, hello, eno tako zelo random, dajmo reč, zanimivo vprašanje imam. Če bi mogli zbrati en predmet v hiši, ki si absolutno nikoli tudi v sanjah ne bi želeli biti, kjer bi to bil? SMS 0413300. A je to, na primer, WC ščetka, ki vemo, kaj ni na naloga. Jaz mislim, da noben ne bi imel toliko bakterij rad na seb. Ali pa kaj tazga, karkol. SMS 0413300, zdaj lepa obljubljena desetka hitov v vrsti. Alex Warren in Fever Dream za štart. Uživi!

0: Sveže na Antini.
1: Temper City, self-aware.

0: blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Hello, hello, Balantova, sem v tvoji družbi. A si predstavljaš, da si WC ščetka? Pa da je tvoja edina naloga, da postrgaš iz WC školjke dol, pač kar se prime. No, vemo, kaj se prime, ne? O, ogabno presežem jaz v lajfu, ne mogla biti to, kar kol druzga sem lahko sam to, ne raj sem un kabel, ki stene visi pa je čist neuporaben. V glavnem danes se pogovarjamo o stvareh oziroma predmetih, ki jih najdemo v hiši, ki si pač ne bi želel biti. In Kaja, povej mi, ti imaš eno tako zanimivo, kaj ti praviš?
2: Jaz bi bila lučka v pečici, ker pač to je obupno. Skoz gledaš to dobro hrano, ki se tam noter peče in potijo, ki je najbolj krasna pečena, vzamejo izpred nosa in kaj te postane tiste tri drobtine na dnu pečice, ki še že 3 leta tam žgejo.
1: No evo, ta je sicer res grda, ampak lej, če najdem eno pozitivno stvar, bi ti bilo pa skoz toplo. Jan, ti imaš tudi neki.
3: Ne bi bil un poseben štumf od vsakega moškega, ki ga je imel v mladih letih.
4: Kako kašem poseben štumf?
3: Dobar, veš, kjer ti.
4: Ne, sem večkem, kašem štumf? Ja, v štumf z ga tlačil.
3: Da, ja, čest osebno ne, sam so pa te zgodbe, ne.
4: Ja, ja, se razumem, za parjatla to govoriš. Ja, daj, ja, povej mi, zakaj pa ta parjatu to počel, zakaj ne bi bil ta štumf?
3: Ja, ne vem, ker je...
5: Enkratna uporaba.
1: O moj bog. Poseben štup, jaz pa nisem imela, da to obstaja. Jaz sem mislila, da je to sam tako v kakšnih ameriških komedijah ali kakorkoli, kar sem videla to v enih filmih. O moj bog, mislim, kaj človek vse ne zve. Tudi jaz ne, bila ta štup, definitivno. Promet. Zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni voznici proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Stojite pa še na cesti Izola Strunjan v obe smeri. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
0: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Zakaj si pa ti tvojega
2: zbrala? O, hvala, da te zanima še moj, hvala.
4: Ne, wow.
2: Plesen komat je, malo me spominja na Daft Punk stil, pa iz tega ta novega albuma od Alexa Warrena. Zaenkrat vrtimo samo Fever Dream. Do, ne. Nehi. Ne. Alex Warren ima ful dobro komat, prosim, spusti Emerald Eyes. Ne, ugasam.

0: desetih.
1: Oj ga norca, vrin si ma novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tu mater.
2: Glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket Ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
7: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
13: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.

0: Jack Harlow.
1: Hey, I'm Shakira.
2: Hity bez kompromisov.
1: Tu je Rádio

0: vedno, če manjka do petih. Balantova pa sem še vedno s tabo na anteni in prihaja zdaj le punca, ki se opravičuje svojemu fotru in to kar s komadom očitno. Becky G. Sorry, papi, no me puseu a papati, mucha curva esteu a ti, mucho papi. Sicer dvomom, da govori dejansko svojemu fotru, ampak pustimo to. Slišmo tale komad Sorry Papi z Lokmal v novi desetki.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel. Za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
3: V skladu za Jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
4: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Champion!
2: Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
10: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
13: Sem se vozil, pa je pa kamen prileto v šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
14: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
15: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
16: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
17: Samo enega bom vzela.
18: To si rekla že petkrat.
17: Messy fries, krusljav krompirček z norimi omakami.
16: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
19: Radio Antena. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Nemčiji preiskujejo nenavaden incident z letalom, ki je bilo na poti iz Krfa proti Nürnbergu in je med letom prečkalo tudi slovenski zračni prostor. Pred pristankom je bila oddana koda, ki se v letalstvu opozarja kot opozorilo na možno ugrabitev. Pilot nekaj časa ni bil dosegljiv po radijski zvezi, zato so letalo spremljali tudi vojaški lovci. Po pristanku so ga pregledali policisti in pristojne službe. Letalo je varno pristalo, nemška policija pa je po preverjanju sporočila, da nevarnosti ni bilo. Na ptujskem sodišču se nadaljuje postopek zaradi smrti 6-letnega otroka, ki je leta 2023 utonil v termah Ptuj. Obdolženi so se danes na predobravnavnem naroku izrekli za nedolžne. Dvema animatorkama tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, predsednici plavalnega kluba in klubu pa ogrožanje varnosti pri delu. Primer bo tako dobil nadaljevanje na glavni obravnavi, kjer bo sodišče ugotavljalo, kdo je bil odgovoren za nadzor in varnost otroka.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
19: Vreme.
0: To mi je tudi top, ko govorijo o ugrabitvi letal, jaz pa čez 4 ure let, top. V glavnem bom probala biti optimistična, pa jedrnata vsaj pri vremenu. Fleten jesenski vreme imamo, pa tudi zgleda bomo imeli še lep čas, vsaj do petka, takole je delno jasno. Trenutno imamo 16 stopin v Ljubljani, 13 v Logatcu, pa 14 v Kranju.
19: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Domžalam, med za Dobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni voznici proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, bom vesela tvojega klica na 080-105-2. Srečno!
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
19: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
19: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
20: Cel popoldan je s tabo Balantova.
0: Hello, hello, torki pomenijo sam eno, da imamo končno rezultate za najbolj pomembno bitko na svetu na anteni. In ta teden se je Kaja pomerila s tem. Čist hud vibe ima tale Alex Warren in Matic je predlagal tegale. Zdaj, kjer vam je bolj za dogaju, povem takoj po teli desetki. Zdaj le pa prvi hit Kygo in One Republic Chasing Paradise. Uživi!

0: ovo je zadnji od 10 hitov u vrsti.
1: Kva? A bojih na uvečer, kva?
2: Bodo, bodo.
0: Spet naslednja ura.
1: Samo na Radio Antena.

0: Bartova, sem tvoja popoldanska družba na anteni in dejmo si ne lagat. Dejmo si ne metat peska v obraz, da nam ne paše zmaga. Jaz mislim, da vsak bi rad enkrat stol na stopničkah pa uno ponosno mahu, ko krčeš, evo me, najjači sem, jaz sem zmagal ali pa zmagala. In po moje se tako danes počuti tudi Kaja, kot ta prava zmagovalka. In veš, kaj bom sam rekla, kar zasluženo.
1: Hud hit hedna.
0: Ta teden si je Kaja Kovačič zbrala tipa, ki je dobesedno živel v avtu, bil brez vsega, zdaj pa ima vse. Alex Warren je tole Emerald Eyes.

bilo dvakrat zaugibati, da ima tako barvo njegova žena in da tudi on jej poje v tem komadu. No, Matic Herceg pa je užgal s tem. Roze je izdala nov štikelc, new trick in evo, prešteli smo danes rezultate iz Instagram storijo, tako da na konci je Kaja premagala Matica s kar 51% proti 49%. Tole je vaš hud hit hedna, Alex Warren in Emerald Eyes.

0: promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Domžalam med za Dobrovo in Šentjakobom, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del in pa še promet je oviran v Kranju na Delovskem mostu smer Škofja Loka zaradi prometne nesreče. To je zaenkrat vse, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
3: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
6: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
10: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
11: Pecen.net. Pecen.net.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
14: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
15: Vstopnice na eventim.si.
16: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
17: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Wiz Khalifa in Charlie Puth, See You Again, če se ne motim, tole je bila glavna pesem Hitrih in drznih, številka 7. Zdaj se baje dela drug del, desetega dela. Deseti del, ki ni toliko prepričal, kakor bi mogel, ampak ta drugi del pa naj bi bil stokrat boljši, Vin Diesel, ful obljubla in čez par let, v parih letih, naj bi ga videl in to naj bi bil tudi konc Hitrih in drznih. No, če bo to konc Hitrih in drznih, pa bomo mi v novi urci začel. Z novo desetko prihaja pa Damjano David, Tyla in Nile Rodgers. Talk to me.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiju ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel. Za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Izid referenduma o RTV prispevku ostaja povsem odprt. Po najnovejših podatkih Državne volilne komisije je razlike med glasovi za in proti ukinitvi prispevka le še 546. Premier Janez Janša je po tesnem izidu zapisal, da bodo prispevek plačevali tisti, ki ga želijo, drugi pa ne. Kako bi tak sistem deloval, vlada še ni pojasnila. Ministrstvo za kulturo je že pred referendumom priznalo, da konkretnega modela sprememb še nima. Slovenskemu gospodarstvu gre bolje od pričakovanj, a življenje zato še ne bo cenejše. Mednarodni denarni sklad je napoved letošnje gospodarske rasti zvišal z 2 na 3,2%. To je dobro za podjetja, za poslovanje in državne prihodke. Za gospodinstva pa je pomembneje, da naj bi inflacija letos dosegla 3,5%. To pomeni, da bodo cene še naprej rasle in lahko pojedo del rasti plač.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči AS Sport Outlet.
5: Vreme. Dober dan, danes imamo pretežno jasno, temperature pa so nekje od 14 do 17, na morju v šibki burji okoli 20 stopinj. Tudi jutri bo čez dan dokaj sončno vreme.
6: Promet.
5: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 proti Domžala med Zadobrovo in Šentjakobom in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Promet oviran v Kranju na Dilovskem mostu, smer Škofja Loka, prometna nesreča. Varno in previdno.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Največ hitov, najmanj govora.
9: Radio Antena. In od 18. ure dalje bom zato na anteni poskrbel jaz, Jaka Grozdanov. Vsako urco nas čaka najprej 10 hitov v vrsti. Potem pa bomo kaj pametnega povedali in v tej urci bomo to prepustili kar človeku, ki je bil zraven pri vsaki pomembni odločitvi do zdaj. Predvsem, če vprašate to njega. Birko pride takoj po desetki.

0: bo spet naslednjo uro.
1: Jaka Grozdanov, sem s tabo v anteni ta nočni, kjer bomo za naslednje dve minuti besedo prepustili našemu Birkotu, ki je trenutno v toplicah men grede in zato, ker je konstantno človek frej, ker naš gospod preprost ne dela velik, so šefi rekli, da je dost tega, da tega novjo kar takole pustili, da on gre, pa ga spet ni in zato se on more s toplic javljati vsak dan. In tudi danes to ni bila izjema.
0: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Boing, boing, boing. Birko tlele, javljanje s toplic. Drink, ding, ding, boing, boing. Zdravo, jaz sem pa Birko. Te dni sem šel v toplice. Pol, ko si enkrat v mojih letih se pač tja hod. In za danes čist kratek update prvega dne. Parkiral sem in šel peš do recepcije. Pol sem šel peš do sobe, pol sem šel peš do bara, pol sem šel peš na kosilo in pol še peš na večerjo in od posod sem se mogel vrniti peš.
4: Tako
3: da sem bil zvečer čisto ničen od pešačenja.
5: Revček.
3: Tako da se slišmo jutr.
5: Aha.
4: Kva?
5: A je mogel iti na rehabilitacijo ali počivati zdaj?
4: Vse, ker je povedal, da se po toplicah sprehaja peš, res sem presenečen, da se ne bo s kolesom, s traktorjem, z avionom.
5: Ah, kje? On je bolj človek za električni skiro. Če bi ga zdržal.
4: On dela podmornice. Zdaj, le, imamo bez občutek tam. On po mojem ima te terapije do povdne, pa kukar kelnar se toča.
5: Najbrž. Pa na Dolenjskem verjem, da ne toča slabo.
0: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
1: V noči na sredo med 20. in 5. uro bo zaprta Dolenjska avtocesta A2 smer Ljubljana med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence zaradi del. Obvoz bo preko Škofljice. V noči na sredo med 22. in pol 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta A1 smer Celje med Blagovico in Vranskim. V četrtek 15.10. pa bo med 13. in 22. uro zaprta cesta Škofja Loka Gorenja Vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe zaščite in reševanja. Obvoz tam bo samo za osebna vozila urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfarce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. To je to, radarjev in kontrol zaenkrat ni, če pa karkoli opaste, nič 80, 105, 2. Srečno!
0: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
10: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
11: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
12: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.

0: Post Malone in 21 Savage Rockstar je bil tole, v naslednji urci pa nova desetka, nova ta nočna in v štartu tale. Clean Bandit in Demi Lovato solo prihaja v naslednji urci, takoj v štartu, ostano v moje družbi.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Zakaj si pa ti tvojega
3: zbrala? Hvala, da te zanima še moj, hvala. Plesen komat je, malo me spominja na Daft Punk stil, pa iz tega ta novega albuma od Alexa Warrena. Zaenkrat vrtimo samo Fever Dream. Ne, Alex Warren ima ful dobro komat, prosim spusti Emerald Eyes. Ne, ugasam.

0: desetih.
1: Oj, ga norca, varis ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke s tu mater.
0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam. Za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
6: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana. A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
8: Biro sistemi Logatec.
9: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
10: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
11: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Radio Antena. Novice.
14: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor naj bi ostal brez še ene poslanke. Teja Košir je po neuradnih informacijah že podpisala in oddala odstopno izjavo. Pred dvema tednoma je odstopila kot državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, včeraj pa je zapustila še demokrate Anžeta Logarja. Gre že za drugi poslanski odstop v nekaj dneh. Včeraj se je poslanskemu mandatu odpovedal tudi Boris Mijič iz Resnice. Stranke pa med tem razkrivajo kandidate za župane pred začetkom lokalne volilne kampanje v četrtek. SDS je danes za Ljubljano predstavil arhitekta Aleša Vrhovca, Svoboda pa potrdila nekdanjega finančnega ministra Klemna Boštjančiča. Ta bo kandidaturo vložil jutri. Za položaj se potegujeta tudi Zoran Janković in Luka Mesec. Med predlogi Vrhovca je ustanovitev sedanjih načrtov za sežigalnico in prenovo tržnice.
15: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
16: Vreme. Poglejmo, kako nam kaže na nebu. Trenutne temperature 14 v Ljubljani, 13 v Kranju in 11 stopinj na Bledu. Danes po noči se bo nekoliko pooblačilo, jutro pa nas čaka kar prijeten jesenski dan. Dopoldne bo še nekaj oblakov, čez dan pa precej sonca s temperaturami od 17 do 20 stopinj.
13: Promet.
16: Na cestah brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane. Če si na poti in če opaziš kaj, nič 80, 105, 2. Srečno.
17: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
18: Nismo še šli spat. Večer na Radio Antena.
19: Radio Antena.
16: Ja, tvoja družba sem še vedno jaka grozdanov, nadaljujemo z 10 hiti v vrsti, potem pa moment za našega druzga padalca, sliš pa na ime, oznako, karkol, anteni neumni spraševalec, ki ga tokrat zanima, kdo ali kaj je albatros.
19: Pač nekdo, ki dela na polju in tros semena. Druž se pa z unim, ki preganja vrane, kaj že.
20: Strašilom.
19: Strašilom.
20: Aha, zanimiv duet.
21: Kdo ali kaj albatros?
22: A ja, to pa vem.
21: Okej.
19: Okay. Nijem pojma.
20: Kako to veš?
16: Lijače, za komu sanja, naj mi napiše na 041-300-300. Takoj po 10 hitih v vrsti pa bomo slišali še, kaj je to oziroma kdo je to albatros. Pa kaj mislimo, da to je?

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
2: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na anteni, ki jo bo za nekaj trenutkov prevzel anteni neumni spraševalec, tokrat z vprašanjem.
3: Kdo ali kaj je albatros?
2: Ja, albatros je ogromna ptica, z enim največjih razponov kril med pticami, zaradi tega lahko prepotuje tudi ogromne razdalje. Na prvo žogo pa albatros zgleda kakor kakšen galeb na steroidih, ki si je šel popraviti obrvi. Oglaša se pa takole.
0: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Kaj je albatros?
4: Albatros. To se meni zdi tako neki zatrosat, neki albatros.
3: Kaj bi pa ti trosila?
4: Ne vem, mogoče je kakšna semena z albatrosom.
3: Dajmo reči, da ima mogoče rd semena.
4: A to je nekdo?
3: Ja.
4: Aha, albatros.
3: Kdo je albatros? A poznaš kot albatros?
4: Pač nekdo, ki dela na polju in tros semena. Druž se pa z unim, ki preganja vrane, kaj že.
3: Strašilo.
4: Strašilo.
3: Aha, zanimiv duet.
5: Kdo ali kaj je albatros?
6: A ja, to pa vem.
5: Ok.
7: Nijem pojma. Pesnik. Pul znan. Pesnik, ki razprodaja vse koncerte.
5: Pesnik, ki razprodaja?
7: Ne, pesnik, glasbenik, pevec, mislim, pevec.
5: Ma kaj to?
6: To je un ful velik ptič, ujeda, nika poje, kaj za amen albatros. Rantantantantant.
5: Kaj albatros?
8: Albatros je ptič, jedini
5: to,
8: ptič, ki leti.
5: To veš?
8: To mislim, da je ptič, ki lahko najdel leti. Ampro.
5: Kako misliš najdel leti?
8: Ja. Eden od ptičev, ki lahko najdalj zdrži brez, da ga na tla.
0: Matic Kerceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
2: Zaprti počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred Logatcem zaradi okvare vozila. To je to. Radarjev in kontrol zaenkrat niste opazili, če pa kakšno opaste. Dejte nas poklicati na brezplačno 080 105 2. Srečno!
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
0: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
9: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
0: Fakulteta za upravo.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com. Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
11: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je,

0: kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Just for Us je bil tole, v nadaljevanju pa gremo z novo desetko. Prihaja kot prvi dva modela, Armin van Buuren in Trevor Guthrie. This is what it feels like v štartu naslednje desetke. Ostani z mano.
1: Deset hitov v vrsti od desetih do dveh. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
6: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
7: Pecen.net. Petzen.net.
8: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
8: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču. Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
12: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
13: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
15: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
8: Vreme.
0: Ja, jutri zjutri bomo imeli kar sveže v zuni, od 3 do 8 stopin, ponekod na vzhodu lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, v ponižinah bo seveda megla. Kar se tiče pa vremena čez dan, pa bo lepo, sonca bo velik, temperature pa okoli 20 stopin.
8: Promet.
0: Poglejmo še na ceste, trenutno brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane, če pa imate kaj za dodat, nič 80, 105, 2. Srečno!
16: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Tolk je temno dos večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
18: Radio Antena.
0: Ja, če res dobro pogledaš, vidiš, da sem v studiju še vedno jaz, Jaka Grozdanov in v teli urci na očaka tanočnih in sveže pečenih 10 hitov v vrsti. Potem pa bomo še enkrat udarili debato dneva in sicer kater predmet doma v hiši ne bi bili.
19: Jaz ne bi bil džezva. Misel si, da te se grejo dvakrat, trikrat ali pa petkrat, desetkrat na dan na 100 stopin in pol po uporabi te vržejo tam v omaro pa se goni.
0: Ja. Tole zveni, ko kar kakšna otroška travma. Kaj pa bi mislite, če bi bili nek predmet v hiši, kater predmet za zihr ne bi želel biti? Pišite mi na SMS 041 300 300.

jeseni na anteni. 10 kozarcev mladega vina v vrsti. Na anteni pa 10 kozarcev hitov. 10 flaš hitov. 10 sodov hitov. Krčeš vse, mamo.

0: Dostavili smo ti 10 hitov v vrsti.
1: Jaka Grozdano, sem s tabo na anteni, kjer se danes pogovarjamo o tem, kater predmet v hiši ne bi želel biti. Jan?
2: Ne bi bil un poseben štumf od vsakega moškega, ki ga je imel v mladih letih.
1: Ah, Jan, no, moj bog. Da vam mečkam prevedem, ta štumf, o katerem Jan govori, ima isto nalogo, kot kar Robček. Ampak pustimo to, Jana, kater predmet doma pa ti ne bi bila.
3: Pečica, po moje, kako skozi dela pri nas.
1: Ok, fair, fair. Čeprav jaz tukaj res ne morem verjeti, da ste zgubili priložnost, pa da bi dejansko povedal, kater predmet res, res noben ne bi želel biti doma. In to je WC papir, ker takrat pa tole.
4: Če bo kakršen kol sranje,
5: bomo pa počistili.
1: Rata next level. Radio
0: Antena. Promet.
1: V noči na sredo med 20 in 5 uro zjutraj bo zaprta dolenjska avtocesta A2 smer Ljubljana med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence zaradi del. Obvoz bo preko Škofljice. V noči na sredo med 22 in pol 5 uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta A1 smer Celje med Blagovico in Vranskim. In pa v četrtek 15.10.2026 bo med 13 in 22 uro zaprta cesta Škofja Loka Gorenja Vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor sten zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz bo samo za osebna vozila, urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfarce, za tovorna vozila pa bo obvoz preko Ljubljane in Logatca. To je to, radarjev in kontrol zaenkrat niste opazili, če pa kaj opaste na cesti, nič 80, 105, 2. Srečno!
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat dvojni vepika odmev.si.

0: Bitcoin Vince, am I wrong? Je bil tole v nadaljevanju, pa gremo v novo desetko. Štartamo pa s temle. Še vedno ga benga po poletju tale, tole so Kygo, Kelly, Tim Griffin, Save My Love. Prihajajo v štartu naslednje urce, tako da ne hod predaleč.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Vreme.
0: Ja, kaj reč, jutri zjutraj nas čaka malenkost več svežine, namerali bomo od 3 do 8 stopinj, do poldne bo še malenkost oblačno, potem čez dan pa bodo šli oblaki stran, oziroma tudi če bojo se ne bojo veliko, se jih ne bo neki baš poznal, zaradi tega, ker bomo imeli sonce s temperaturami od 17 do 20 stopinj.
1: Promet.
0: Poglejmo še, kako nam kaže na cestah, brez večjih težav in problemov, naj tako tudi ostane, če si na poti strpno in previdno še naprej.
1: Ni. Smo še šli spat. Večer na Radio Antena.
5: Radio Antena.
0: Ja, kako grozdano, sem še vedno tvoja družba na anteni, v antenini ta nočni in še ena. Ta nočna sveže pecena, desetka je pred nami, potem pa bomo slišali še 11. hit.
1: Hud hit hedna.
0: Včer smo glasovali in danes smo dobili novega.

0: Snegulcica in pet palčkov.
1: Sedem, nas je sedem!
2: Okej, na vrsti je osmi hit na anteni.

0: Seveda so na anteni spet 10 hitov vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Ja, kakor zdano sem tvoja družba v anteni ta nočni in preden zaključimo z večerom, moramo preveriti še nov.
2: Hud hit hedna.
1: Ja, vsak teden ti v ponedeljkih damo dve možnosti. En komad zbere Matic Herceg, drugega pa Kaja Kovačič in zmagovalca pol vrtimo še cel teden. In ta teden smo zbirali med Alexom Warrenom, Emerald Eyes in Rosé New Trick.

In zadeva je bila zelo tesna za en sam odstotek, ki je zmagal. Kaj jim predlog? Alex Warren in Emerald Eyes in mene to sploh ne čut. Alexa res radi poslušate pri nas na anteni. Fever Dreamu in Ordinary se zdaj pridružuje še Emerald Eyes, komad z njegovega novega albuma. Ne bomo več bluzili, ga bomo kar zavrteli. No fresh, hud hit, hedna. Alex Warren.

0: promet.
1: Na cestah pa brez večjih težav, naj tako tudi ostane, če ste na poti, strpno in previdno še naprej.
2: Moja gre povsod z mano.
3: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
2: Čakaj, govoriva o torbicah?
3: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj vrčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati.

0: zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hyuga, moving to the sun.

Topic